0: pre nich len niekto.
1: Oj, hovoria, mal by si voliť svojich. Je veľa koní na poli a mnohí chceli by dobiť. Sorry, nemusím už, mám svoje pravidlá, pre ktoré si stojím, je trusti.

len sa smej. Usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný pondelok, 6 hodín, naladené Fan Rádio, na cestách klasická kolóna, už stojíte pred Kysuckým Novým mestom v Ščadce, aktuálne zdržanie okolo 1 hodiny, tak aj dnes ráno veľa trpezlivosti. Okrem toho radar v Bratislave merajú na Vajnorskej do mesta, ja som stretol radar na Panonskej v Petržalke v smere do mesta, klasické miesta. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Dnes máme pondelok 11. mája, bolo 6, na rade sú správy. 13. dôchodok je nezrušiteľný, niet o čom debatovať, vyhlasil to šéf poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter v relácii STVR o 5 minút 12. Predseda SAS Branislav Gröling si na druhej strane myslí, že súčasné nastavenie 13. dôchodku je neudržateľné a zaťažujúce rozpočet. Vie si však predstaviť, že by boli 13. dôchodky adresné. Francúzsko a Veľká Británia chcú hostiť rokovania o Hormuzskom prielive. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním bojnových lodí do regiónu. Futbalisti Barcelóny triumfovali vo včerajšom 264. El Clásiku nad Realom Madrid 2-0. Obhajili tak španielský titul. Pre Barcu je to 29. domáci titul a je druhým najúspešnejším klubom v histórii La Ligy, práve pro Real Madrid. Na čele tabuľky má tri duely pred koncom sezóny, nedostihnutelný 14-bodový náskok. Ešte počasie dnes bude prevažne oblačno a zamračené, na mnohých miestach môže byť dážď, pre hanky ojedinelé aj búrky. A denné teploty na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade inde 20 až 25 stupňov.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Junior a Marcel.
1: 6 hodín, 2 minúty pre vás, ktorí čakáte aj na hokejový výsledok, tak musím povedať, že Montreal Canadiens doma zvíťazili 2-6 a ujali sa vedenia.
2: Prehrávali 1-0 a Slavko dal gól.
1: Áno, Ďuro Slavkovský zaznamenal svoj štvrtý gól v tejto sérii, piatý, pardon, takže je to fajn.
2: Ja len by som chcel povedať, že 15. mája, čo je teraz v piatok, hej, decka.
1: Áno.
2: 120 tisíc eur, aby sme na to nezabudali. Postupne budeme to pripomínať aj šťastnými hodinkami.
1: Počúvaj, a popri tom piatok nám začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ježiš,
2: čo budeme robiť?
1: No, presne. Dúfať.
2: No, ja idem rozkopať kávovar, lebo mi povedal, že je Android, ale...
1: Ale ak dovolíš, ti v tom budem asistovať. to bol neuveriteľný tároček, čo sme okolo neho urobili. Vodu sme mu doplnili, aj sme ho pohľadkali, aj sme mu rozprávali, že je strašne fajn. Aj sme mu vyčistili, sme mu Giašov chliev.
2: Áno.
1: Aj nepomohlo.
2: A je to stále Slavia Sparta.
1: No dobre. Stále sme bez kávy.
2: 3 minúty po 6. Dobré ráno.
0: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Pekné ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránko, dobré pondelkové.
0: 10 už. Chcel som povedať 9, ale je 10 minút po 6. Pamätáš si, ako v piatok nám Karol išiel pustiť meninovú pesničku na Blaženu?
1: Áno.
0: A on už mal pondelkovú vtedy ho.
1: Prečo si bifloš.
0: Je tu Blažena. Okrem toho je tam Miranda a Svatava.
1: Všetkým želáme všetko dobré, ale samozrejme Blažený. Tu máte svoj song.

0: jak dielo.
1: Jak dielo. Áno, áno, je to dielo. My sme svojho času...
2: Charlestonom?
1: Chceli sme Blaženu, nie?
2: Áno.
1: Do vysielania. Ale áno. Neschválili nám ju.
2: Áno. My sme zohnali.
1: Ale neschválili nám ju. Ale Blažená, všetko najlepšie želáme. K meninám Blažka, všetko naj...
2: Všetko naj, meninový servis vybavený, narodeninový, veď viete, 0903 943 003.
1: Dobré ráno.
3: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
6: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Dronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalatovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Rádio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Pekné ránečko želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 19 minút.
0: Ja som zostal prekvapený, ty si mi cez víkend napísal, že sa ti sníva na téma.
1: Áno.
0: To je neskutočné. Hovor, prehaňaj, lebo sa mi to páči.
1: No ja som vlastne zistil, mne sa snívalo, že niekto nám povedal, že sme influenceri, my dvaja.
0: OK.
1: A rozmýšľal som, či je to tak.
0: A téma teda je?
1: Nepočkaj, sme? Nepočkaj, kúpte si všetci vysávač.
0: Teraz na Hero Hero. No, a téma je teda pre poslucháčov?
1: No, téma je, kto vás najviac ovplyvnil v živote.
0: Jaj, akože, že influencer, ale nemusí to byť cez kodiček,
1: nie,
0: že
1: nie,
0: Marcelko 10.
1: Nie, vôbec, ja som to tak nemyslel. Kto vás v živote najviac ovplyvnil?
0: Chápem. Takže určite tam bol nie, chemikár napríklad.
1: Mohol byť, áno, lebo čo, ono, výbuch dokáže veľa.
0: Alebo telocvikár, alebo... No a toto potrebujeme od vás. Že
1: alebo váš striko, ktorý vás nejako, ja neviem, voviedol do sveta dospelých.
0: Ale... Mamin brat, alebo mama samozrejme, alebo tata, alebo kto vás influencuje v živote?
1: Áno, taký ten moment toho objavu, moment toho... Angličani na to majú termín the revelation, zjavenia.
0: No. Tak toto nám dajte vedieť ideálne hlasovkou, kto vás influencol. Mm-hmm. Ja rozmýšľam, že kto truhlíka, ale dostaneme sa k tomu.
1: Truhlí Jiří Lála.
0: O 20 minút vo zvuku týždňa a sa prizná, ale dovtedy vy, dobre. Textovky a hlasovky, kontakty máme nachystané. Kto vás influencol? Tak životne, no. Že naozaj.
1: Poďte do toho.
2: Naše kontakty.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia 628. Zatiaľ ste neposlali veci do toho, kto vás influencoval. To príde, ešte kampiny v očkách. Ale Vládka neváhala, napísala. Dobré ráno, chalani, dnes tenkrát po druhé príjimačky na strednú. Adamko, držíme palce a taktiež všetci deviataci, držte sa.
1: Takže deviataci majú príjimačky, hej?
0: Údajne, no tak ak áno, tak potvrďte nám to.
1: Zvládnete to, zmáknete to, bude to dobré. Milí rodičia. Nebojte sa. Držíme palce veľmi. Nech sa všetko vydarí.
0: A keď nie, tak budete vo Fan rádiu robiť rannú show.
1: Alebo aspoň správy. Nech sa páči, toto je Andrej.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný pondelok, krátko pred polosiedmou, klasická kolóna pred Kysuckým Novým mestom, Ščace, aktuálne zdržanie okolo 1 hodiny, radar je v Bratislave na Vajnorskej do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Na špecializovanom trestnom súde sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec s Norbertom Böderom a Tiborom Gašparom. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov. Francúzsko a Veľká Británia chcú hostiť rokovania o Hormuzskom prielive. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v dueli 36. kola anglickej Premier League na ihrisku West Hamu 1-0. Kanonieri tak majú aktuálne na čele pred Manchesterom City 5-bodový náskok.
5: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené a na mnohých miestach dáš prehánky, ojedinele aj búrky. K tomu denné teploty 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov.
5: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Hity, ktoré milujete.

0: vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
1: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
2: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajni prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás

0: je to tu. 10,
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Minus 1,
1: minus 2, minus 4, 2.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Pekné ráno, Fan Rádia. 6.50.
1: Dobré ráno.
0: Ja som sa tešil na Zdena z Popradu. Koniec koncov nahrávali sme novú výberovku nejakú.
1: Neviem, či práve táto sa ocitne teraz v našom hľadáčiku, ale tešíme sa z každého jedného.
0: Presne
1: lebo
0: tak.
1: Skrátka je to výberovka. Sú tam fajnové veci. 6.51 je presný čas a my sme Junior a Marcel.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dnes to bude gastrostretnutie.
0: U Zdena z Popradu párky nerob. Prvá vec.
1: Ale pivo asi môže byť.
0: Asi áno. No a samozrejme, že ak ideme v tejto kombinácii, tak párky, pivo a...
1: Nenecháme nič na náhodu. Dva rumy.
0: Podľa mňa správne je dve.
1: Z čoho vychádza, že sme na šalát, nemyslím si to.
0: Ale to musí byť, myslím si to nie. Dobré ráno, ahoj.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 6.57, aktuálny čas pondelkový. Aj v správach to bude, ale vôbec žijeme také, akože pre nás celkom fajn obdobie, lebo z hokejov jáva sa.
1: Áno, áno, áno. Už tento piatok začínajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, medzi tým nám beží play-off NHL, všetko je fajn.
0: Ja som si to napísal, z hokejov jáva sa. Vyzerá to čudne. NHL samozrejme takisto.
1: NHL funguje. Ak chcete vedieť, tak Montreal Canadiens vyhrali v noci.
0: Máš to?
1: Ďalší
2: mám
1: zápas.
2: To, áno, áno. Ďuri Slavkovský sa strelecky presadil, takže super zápas.
1: Tešíme sa. Ale dobre to dopadlo. A dúfajme teda, že nepríde na majstrovstvá sveta. Lebo mu držíme palce.
0: Áno. A Zetor Cleveland postúpil, či jak sa volá?
1: Zetor Cleveland.
0: Mohli by sme na tému.
2: Odeval sa v Francisku.
0: To si dajme niekedy. Píšem si to, dobre?
2: Dobre. Bayern Budkovce.
0: Drevo na Filadelfia. No, poďme.
1: Iskra smrečí na Washington. Ale no, okej. Okay. Dobre, poďme ďalej.
0: Aj budú aj také.
1: Budú aj také, no.
2: Detroit, Spišské Párky.
0: Zipster Detroit.
3: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom.
4: Iný pomôže susedovi.
3: Alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
4: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
3: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
4: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
3: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
4: Viac zistíte na fanradio.sk.
3: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, krátko pred 7. Pekný pondelok a kolóny na výjazde z Ivachnovej smeru Žomberok. Aktuálne zdržanie okolo 10 minút. Klasická kolóna pred Kysuckým Novým mestom Ščace. Aktuálne okolo 1 hodiny. Tak aj dnes veľa trpezlivosti. Okrem toho policajti radar je v Trenčine na Bratislavskej v smere do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 11. mája, správy o 7. Na špecializovanom trestnom súde sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Na lavicu obžalovaných sa má okrem iných posadiť nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či súčasný podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 18. Média sa pre veľký záujem museli na hlavné pojednávania akreditovať. Prezident Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Vyhlásil v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
6: 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii je úpadok svetového poriadku neprehliadnuteľný. Čoraz viac sa veľmoci a ďalšie štáty prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda. Zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva.
2: Vyjadril tiež nádej, že sa čím skôr skončia vojny na Ukrajine aj na Blízkom východe. Donald Trump označil odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľnú. Podľa televízie Sky News Tehran požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií. Zároveň chce okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Útočník Juraj Slavkovský dnes v noci skóroval pri víťazstve Montrealu 6-2 nad Buffalom v treťom zápase druhého kola play-off východnej konferencie. Slavkovský tak ukončil 8-zápasové strelecké čakanie a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. V druhom nočnom stretnutí Anaheim zdolal Vega 4-3 a vyrovnal stav série na 2-2. Počasie prevažne oblačno a zamračené dnes, na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky s dennými teplotami na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade inde maximálne do 25 stupňov.
3: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Dobré ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno, máme 2 minúty po 7 hodine. Vítajte všetci. Pondelok, no a čo?
0: Áno, pondelok, no a čo? 11. mája, ale piatok 15. sa hrá o 120 000 eur zarábajúšami.
1: A to už bude ten deň, kedy bude aj chladené. a bude aj prvý slovenský zápas.
0: Áno, áno, áno.
1: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. To by bola pekná kombinácia. A platí stále, že kto sa neregistruje, ten nehrá 120 000 už 15. mája.
0: Dobré ránečko.

0: Dobré ráno, z Fanrádia 7 minút po 7 aktuálne. A čo keby sme išli na meninovú pesničku? Dnes je tam Blážená.
1: Je tam Blážená. Sú tam ďalšie dve mená, veľmi zaujímavé, filmové meno Miranda a meno Svatava, ale Bláženkám jednoznačne patrí tento malý Charleston.
0: A mne sa páči, že takto to máme každý deň.
1: Hop!

0: jak dielo.
1: Blažka, všetko najlepšie.
2: Všetko naj, dievčatá.
1: Užite si meninový deň, majte veľa SMS-iek, kytíc, bombonier, čokoľvek.
2: A slnečko nech vám svieti a nech vás niekto ľúbi. Máme 8 minút po 7 hodine, ak už nikto. Fan rádio určite.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
6: Lepšie, rekonštruujem strechu.
5: V svadobnom obleku?
6: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
7: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
12: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
11: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
12: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
3: Fanrádio Chill na fanradio.sk.

0: Dobré ráno. 18 minút, dobré ráno všetkým. Je pondelok, nesmie chýbať matematika. Výborná.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Alias teda mozgová zumba. Dnes veľmi zaujímavé zadanie.
2: Áno, dnes veľmi zaujímavé zadanie, ale ako... Dobre.
0: Dobre, jasne, že dobre. Počúvajte.
2: 12 dievčat, bodka. A to by sedelo. Alebo 12 dievčat si nakúpilo. Aj to by sedelo, ale pokračovanie už je také.
0: 12 dievčat si nakúpilo v obchode v priemere na osobu 1,5 trička.
2: Uh-huh.
0: Žiadne z dievčat si nekúpilo viac než 2 trička a dve z nich si nekúpili žiadne. Koľko dievčat si kúpilo 2 trička? Ešte raz rozumieme? Ešte raz počúvajte, píšte si. 12 dievčat nakupuje. V obchode v priemere na osobu im to vychádza, že si kúpili 1,5 trička. Žiadna z nich si nekúpila viac ako 2 trička a dve z nich si nekúpili žiadne. Koľko dievčat si kúpilo 2 trička? Ak to stále je nezrozumiteľné, máme dobrú radu.
2: Zadanie je aj na fanradio.sk a reálne k tomu bude existovať aj program nákupné maniačky.
0: A cena je meč fanrádia, konkrétne 0,7 mikiny.
2: V tretinkových baleniach.
0: 7 hodín, 19 minút, poďte do toho.
2: Riešte, do 9. máte čas.
1: Naše kontakty. Ráno, zavináč, fan.

0: Pekné ránečko, želáme z Fanrádia.
1: Dobré ránko, 7 hodín 26 minút.
0: No, toto je ten termín a čas, kedy konečne si môžeme dovoliť urobiť prestávku, pretože pridávame ešte jednu skladbu, čo je super.
1: Dobre, tak zvládnem aj rýchle malé drobné interview s našim Andrejom. Andrejko, prosím ťa pekne, koľko slniečok svieti dnes na meteomape na Slovensku?
0: Toto potrebujeme vyriešiť, no.
2: No, dnes s tými slniečkami bude problém. Aktuálne máme dvakrát slnko na Slovensku, a to znamená Prešov, Košice, na východe Slovenska dnes trošku jasnejšie, ale inak na mnohých miestach sa môže rozpršať, takže dnes bude taký deň.
1: Ešte, nech poriadne poprší, chvála Bohu, dnes bolo by fajn, bolo by dobré. Vývoj počasia cez týždeň?
2: Ono, vývoj bude to plus minus takto rovnako, sen tam môže zapršať, sen tam vyjde slnko, teploty už fajn, to už bude také stabilné, stále okolo 20-25 stupňov.
1: Sen tam dobre správy v podstate.
2: Sen tam tak, je, no.
1: Okay. Bude aj šport?
2: Bude aj šport, jasné.
1: No, dobre, ešte tento Tom Gregory sa tam ale vojde. Andrej, ďakujeme, o chvíľku.
0: Dobré ráno.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia, 7.29.
1: Dobré ráno.
0: Aktuálne v deviatakom na druhom kole držíme palce, píšete viacerí na príjimačky. No a rozslničkovali sme sa teda dvakrát, prešlo Košice a zvyšok už Andrej dopovie.
1: Dopovie a dúfajme teda naozaj, že budú zrážky, lebo je to extrémne dôležité. Tak toto už je chvíľa pre Andreja, ale začneme na cestách. Nech sa páči, z Fanka správy.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, na sekundu presne pol 8. Pozor na R4 na 9,5 km za Košicami smere do Maďarska sa prevrátil kamión, buďte tam opatrní. Nehoda je v Košiciach na Štúrovej do centra, dve auta, taktiež si dajte pozor. Kolóny hlásite na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok, kde sa zdržíte asi 10 minút pred Kysuckým novým mestom Ščace aj dnes ráno okolo 1 hodiny, tak veľa trpezlivosti. Radary sú na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, tiež v Trenčine na Bratislavskej do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Na špecializovanom trestnom súde sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec s Norbertom Böderom či Tiborom Gašparom. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov. Francúzsko a Veľká Británia chcú hostiť rokovania o Hormuzskom prielive. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín potom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu. Futbalisti Barcelony triumfovali vo včerajšom 264. El Clásiku nad Realom Madrid 2-0. Obhajili tak španielský titul, celkovo už 29.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes aj s dažďom má byť prevažne oblačno a zamračené a na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Denné teploty na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade inde maximálne do 25 stupňov.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Počúvajte, majstrovstvá sveta v hokeji sa blížia. Už tento piatok, 15. maja, to celé vypukne.
1: Fanrádio fandí hokeju.
2: Dobrá správa je, to by som chcel dopovedať, že končia až 31. mája.
0: A Fanrádio fandí hokeju.
2: Presne tak, a určite viete, a ja si myslím, že to už je tak, že to nemôžeme vynechať.
0: Už je to štandard.
2: Že fanklub konto na Fanradio.sk je vec, ktorú si treba obnoviť, no minimálne raz za rok, ak tam sú majstrovstvá sveta v hokeji, vyplniť tabuľku tzv. Pavúka do 14.5. do polnoci treba vyplniť tabuľku. Po tomto termíne už sa nedá ani opravovať.
0: Áno, a už hráte, či už ako jednotlivec, alebo skupina, nejakú si vytvoríte, alebo k niekomu sa pridáte. Majstrovstvá sveta, hráme o krásne ceny.
2: Áno, ide o 300, 500, 600 tisíc. To znamená 300, 500, jednotlivec, skupina, základ, 600 tisíc, jednotlivec, skupina v nadstavbe. A sú to poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 cez 500, 600 až do 1000 eur, ktoré venuje Kaufland.
0: To sa oplatí určite. Poďte do toho. Fandíte spoločne s Fanrádiom.
1: Vyplň hokejového pavúka na Fanrádio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pri tom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkupné v Citroene vás neminie.
6: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do

vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. Procare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: z Fanrádia.
1: Počuj, už sme blahoželali bláženám, hovorili sme, že dnes je medzinárodný deň sťahovania vtákov.
0: No, tak aj to.
1: Viete, ale... čo máte robiť?
0: Ale naše sme ďalšie dni. Dnes je napríklad deň, ktorý sa volá, že jedz dnes, čo chceš.
1: Že,
0: eat what you want.
1: Že dnes je ten deň, že môžeš si dať zmrzlinu so sardinkami, áno?
0: Ale druhá vec je, že zároveň je aj deň čokoládových guliek. Čo súvisí práve s tým, že jedzte dnes, čo chcete.
1: Salted chocolate balls.
0: Presne tak. No a okrem toho, deň technológie, deň rolky na cvičenie.
1: Mm-hmm. Svetový deň povedomia o ragu, o egu.
0: O egu, ale to by sme zjedli. No a deň ľudských práv vo Vietname.
1: To je záver naozaj výborný. Deň ľudských práv vo Vietname. Strašne zlatý. Aj my sme strašne zlatí.
0: Dobré ráno z Fanrádia. Tak už viete, čo oslavovať. Medzinárodné a svetové dni.
1: Uh-huh. A keď rozmýšľate, čo by ste vedeli uniesť, tak možno Vietnamca.
2: Najväčšia zábava. S Juniorom

0: Dobré ráno,
1: dobré ránečko.
0: Jaj, o chvíľočku bude 8.
1: Už by sme mali byť hore, tak vám povieme.
0: Áno, dnes nás trošku nám ručnú brzdu zatiahla káva, respektíve kávovar, ktorý s nami nekomunikoval. Neviem, niekto ho musel uraziť cez
1: víkend. Asi ho niekto uriekol, musel mu zhodiť.
0: S Tiborom, to je jasné.
1: Uhlíky, alebo čosi. Ale každopádne, všetko je tak, ako má byť. Nachystaní sme aj vďaka vám informácie z dopravného servisu, počet slniečok a tak všetky tieto veci budete počuť.
0: Všetko dostanete. Andrej prichádza, začne na cestách.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: To určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno, pekný pondelok, minúta pred 8. Nehoda na výjazde z Motešíc smer Trenčianske Teplice, zrazili sa dve autá. Kolony hlásite na výjazde z Trenčianskej Teplej smer z Trenčianskych Teplíc. Počkajte si asi 10 minút. Podobné zdržanie aj na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej. Pred Kysuckým Novým mestom z Šatce to odhadujete na 1 hodinu. V Košiciach na výjazde do Šatce do smer do centra si počkajte asi 1/4 hodinu. Okrem toho radar merajú na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Pondelok 11. mája o pár sekúnd 8. Na špecializovanom trestnom súde sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Na lavicu obžalovaných sa má okrem iných posadiť nitriansky podnikateľ Norbert Böder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či súčasný podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 18. Média sa pre veľký záujem museli na hlavne pojednávania akreditovať. Prezident Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti. Vyhlásil v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
6: 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii je úpadok svetového poriadku neprehliadnuteľný. Čoraz viac sa veľmoci a ďalšie štáty prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva.
5: Vyjadril tiež nádej, že sa čím skôr skončia vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Donald Trump označil odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe za úplne nepriateľnú. Podľa televízie Sky News Tehran požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií. Zároveň chce okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Útočník Juraj Slafkovský dnes noci skóroval pri víťazstve Montrealu 6-2 nad Buffalom v treťom zápase druhého kola play-off východnej konferencie. Ukončil tak 8-zápasové strelecké čakania a Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. V druhomnočnom stretnutí Anaheim zdolal Vegas 4-3 a vyrovnal stav série na 2-2. Ešte počasie dnes bude prevažne oblačno a zamračené a na mnohých miestach dáš prehánky o ojedinelé aj búrky. Denné teploty 20 až 25, na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18 stupňov.
7: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: 11. máj, to je naozaj ako, to je pekný termín. Už začínajú voňať prázdniny, kde si v diaľke.
1: To už sa plánuje. To už sa plánuje, že ako to bude vyzerať, teda definitívne.
0: Kam nepôjdete tohto roku?
1: Ale každopádne, dobre. Ráno vám želáme. Dovtedy, kým prázdniny budú, máme povinnosti, napríklad meninová pesnička. Blážená, nachystaná už od piatku. Jednak je tam ešte Miranda a Svatava. Pravda. To je za Mirandu a ešte za Blaženu. Tretí nebude?
0: Nedám. Aj keď je to štandard pre vás, ktorý netušíte od detstva.
1: Trojboj.
0: Vždy trikrát.
1: A teraz všetko najlepšie. Blaženám, k meninám.

0: Rádia Zdeno z Popradu nás a vás čaká práve teraz. No predstavte si, dnes o 4.21 Monika nám poslala správu. 4.21.
1: Buď končí nočnú, alebo nemôže spávať, to je vedľajšie, ale vyzerá, že celkom príčetne písala aj gramaticky správne, ale hlavne 4.21 prišla správa takéhoto znenia.
0: Počkaj, ešte teraz pesnička, že kam uraní un etere.
1: No, to si vymyslel.
0: Tak, áno.
2: Chodili ste to nunga veci.
1: Ako sa to ešte raz?
0: Psalm Uranis.
1: Áno.
0: Pokojné cikanie.
1: Tesnotka. Ale čo by nie?
0: On était long.
1: On était long. Dobré ránko, chlapci, píše Monika. Posielam vám jednu Nutelu. Hneď na začiatku pesničky ju budete počuť a v pesničke sa Nutella veľmi často opakuje. Skús.
3: Nutella.
0: Áno, kloktacia pesnička, tentokrát s Nutellou. Takže Monika, ďakujeme veľmi pekne aj za to, že si napísala 4.20.
1: No, budeme sa tešiť, keď sa ti objaví ďalší prípad.
0: A na budúce, keď napíšeš, napíš, že to som ja, Monika Nutella.
1: OK, perfektne. Vymakané, Monika, vydarený týždeň.
0: A máme ešte jedna Nutella.
4: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
5: Fanrádio.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
8: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
9: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
10: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
11: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu, a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
12: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
13: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
15: Tradičné nálepky za pokutu pri parkovaní v bratislavských zónach PÁS končia. Stiahnite si mestskú parkovaciu aplikáciu PÁS a zapnite si notifikácie. Ak kontrola zaznamená nezaplatené parkovné, namiesto nálepky na aute vám zakrátko príde SMS správa. a výsledok vyhodnotenia kontroly, teda informáciu o pokute alebo jej odpustení, dostanete priamo do e-mailu. Zaregistrujte sa v aplikácii PÁS ešte dnes.

0: Dobré ráno,
1: dobré ráno.
0: Dobré ráno, je pondelok, toto nebude chýbať. Nebojte sa, milovníci klubu mladého Einsteina, sme tu.
2: Ľud versus Fan Rádio.
3: Obidvoch členov pozdravujeme.
0: No ale že ich je jak hadov, čo majú radi matematiku.
3: Určite.
0: A počítajú v aute. Počúvajte, máme skrátka pre vás zadanie a máme pre vás aj peknú cenu. Tak ideme na to.
3: Tak, motiváciu, invokáciu a vzývanie múzy máme za sebou.
0: Toto bol silný nádych.
3: Ja si myslím ináč, že to bolo oddiaľovanie toho zadania.
0: Poď.
3: 12 dievčat si nakúpilo v obchode v priemere na osobu 1,5 trička.
0: Ako?
3: Žiadna z nich si nekúpila viac než 2 trička a 2 z nich si nekúpili žiadne.
0: Koľko dievčat si kúpilo 2 kusy tričiek? Cenou môže byť, cena vlastne podobná. Je to merch Fan Rádia. 1,7.
3: 1,7 trička dostanete. Jedno ramienko bude nahé. Takže ešte raz. 12 dievčat si nakúpilo v obchode v priemer na osobu 1,5 trička. Žiadna z nich si nekúpila viac než 2 trička. A 2 z nich si nekúpili žiadne. Koľko dievčat si kúpilo 2 trička?
0: Odpovede viete, kam máte posielať. Pre istotu samozrejme pripájame aj naše kontakty, ale aj cenu merch Fan Rádia.
3: A nájdete to na www.fanradio.sk. Aj merch, teda merch neviem, ale zadanie určite.
2: Naše kontakty.

0: Aj o pol deviatej prichádzajú správy od nás, fan rádia. Každú chvíľu nastúpi Andrej.
1: Vyžmykaný truhlík vo zvuku týždňa. Už o chvíľočku, samozrejme. Zdeno z Popradu za nami. Zopakovali sme si stávku Ľud versus fan rádio. Ja sa teším na deň v
0: Hádankách. Všetko na poriadku, máme čistý stôl. Dáme priestor Andrejovi.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na cestách dve nové nehody. Dobré ráno, pekný pondelok. O pol deviatej jedna je v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská. Zrazili sa dve auta, počítajte so zdržaním. Druhá nehoda v Trnave na Špačínskej, smer Rybníková, taktiež dve auta, buďte opatrní. Kolóny hlásite na výjazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej, kde si pripravte asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom z Čace to odhadujete na asi 1 hodinu a kolóna aj v Košiciach na výjazde do Šace, tu si pripravte asi 4 hodinu. Okrem toho radary merajú na výjazde z Lozorna smer Stupava, sú aj na R1 za Blčkovcami smer Trnava. Ďalšie informácie môžete dať vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Ceny ropy dnes ráno vzrástli po tom, čo Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je úplne nepriateľná. To vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu v čase, keď Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetový obchod s ropou, zostáva fakticky uzavretý. Na špecializovanom trestnom súde sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze očistec s Norbertom Böderom či Tivorom Gašparom. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov, ktorý sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnosti orgánov. Futbalisti Arsenalu zvíťazili v dueli 36. kola anglickej Premier League na ihrisku West Hamu 1-0. Kanonieri tak majú na čele pred Manchesterom City aktuálne 5-bodový náskok.
5: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Dnes to bude aj s dažďom, má byť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinelé aj búrky. A denné teploty na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade inde maximálne do 25 stupňov.
5: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno z Fanrádia. No tak sme po dvoch hodinách zvuk týždňa opäť zas raz priniesli. Truhlík tebe tiež dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Truhlík tebe
0: tiež. Aj nám tiež.
2: Pekne tebe.
0: Dobre, tak púšťaj sekundu a pol ma tento FDT.
2: Počkaj, čo ten činelík na záver? Poviem pravdu, ak povedal, že to nie je činel.
1: Máš doma činel?
2: A ty?
1: Nie.
2: Ja mám celú sadu bicích a môj syn trápi susedov. A mám činel, keby si chcel, takú ti začinelím.
1: Myslím, že týmto by sme nikoho netrápili.
0: V ktorej oblasti sme? Hudba?
2: V Lozorne.
1: Prosím.
0: No s týmto zvukom? Hudba?
1: No, hudba môže byť kdekoľvek, ale tak čo ja viem.
0: Toto nevie nikde na albume, tento zvuk.
1: A to zase nemôžeš zaručiť, že to nie je niekde na albume.
2: Tak ktorým smerom sa ideme vydať? Je to zvuk niečoho úplne bežného, čo máme doma v kuchynskom šuflíku?
1: No, povedzme.
0: V šuflíku kuchynskom? Naozaj?
3: Je to nejaké malé zariadenie, nie je to nič veľké.
1: A ten nie je.
2: Toto je celý zvuk kompletne?
1: No nie je to úplne celý zvuk. Niečo tam chýba. A dokonca je tam zmenené poradie. Bežné.
2: Aha. Máš ten činelček?
1: Nie.
3: Lebo mne to príde nejaké zacvakávanie niečoho, prípadne nejaká hračkárska píšťol, vieš, že už...
0: No, také niečo.
1: Hľadal by si niekde tú rádiu hračkárskú píšťol?
3: Nie, veď preto nemyslím, že to je ono, len mi to tak znie, no.
1: Dobre.
0: Čiže máme to tu v rádiu?
1: Ja vravím, že... Ja som to videl.
2: Áno.
1: Videl som to.
2: A čo bol dôvod, že práve toto ti padlo do očí? Bola to náhoda? Alebo je tu nejaká súvislosť?
1: Nie, ale iba drobná súvislosť, ale ešte ju neprezradím.
0: Aha. A budeš predĺžovať ten zvuk?
1: Nie.
0: OK.
2: Dobre, tak poďme na ceny, ktoré máme. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café, samozrejme od spoločnosti Shell Slovakia.
0: OK, tak som zvedavý, že čo to bude a aké pomôcky dáš zajtra.
2: Zajtra opäť o krok bližšie.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonujú

0: Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si, na čo máte chuť, bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
4: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalatovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Oslava nachystaná aj so svojimi čriepkami histórie.
1: Mám rádio.
2: Deň v hádankách.
0: Ešte ale čriepky, ale čriepky. Nemala si čriepky histórie ešte,
3: ne? Čriepkovaná.
4: Nie, to som nemala, ale to keď sa mali oslavu, takže som na čriepky.
3: Čriepkovaná káva.
4: No. 1812.
0: Veľmi pekne.
4: Áno. Do tanečných sál vstúpil nový tanec. Nemorálny, nechutný.
3: Áno.
4: Malc.
3: To telo na telo a tam tie pohyby. Áno, áno, veľmi sexuálne. V podstate lambada 19. storočia, áno?
4: Áno, áno. Registrujete tanečníka, ktorý sa volá Michael Flatley?
3: Áno, áno, Lord of the Dance.
5: Rýchle nohy také.
3: Lord of the Dance.
4: A on si dal poistiť nohy na jednu z najdrahších poistiek, ak nie najdrahšiu.
3: Fyha.
4: Na koľko miliónov dolárov si to dal poistiť?
0: 12.
4: Svoje nohy.
3: Nohy na 12-ku.
5: 12 miliónov. 7 miliónov.
3: 26.
4: 44.
3: Koľko miliónov?
4: 44 miliónov, 44,7 presnejšie.
0: Tak by si zamočala 700 tisíc.
3: To je akože čok, že keď Ruben Rebová zatne si sekerov.
5: Aj, 3 milióny.
3: Jedno no. Koleno by mi mohol dať.
4: Práve dnes, 11. mája v roku 2002,
3: áno?
4: Sme sa stali majstrami sveta v hokeji.
3: To je dnes.
0: To je dnes. 24 rokov.
3: Cikexo.
4: Ktorý hokejista sa zaslúžil o to, že sa z hokejka hrá so zahnutou čepeľou?
3: Tak ale takéto otázky. Dobre, ďalšia otázka.
4: Ja viem, nevieš? Že dvaja viete.
0: Áno, áno.
3: Tak posielame vás na Liptov, chlapci.
0: Pôvodne
3: na Liptov.
0: Vod.
3: Vlastným menom Milan Vod.
5: Tak to bude jedine on, no tak ako kto
3: je. Nevolal sa Milan.
4: Potom slovenský hokejista.
3: To za Stanislav. Stanislav Vod. Áno.
0: Ako?
3: Sokolče.
0: Ako sa to píše?
3: Stan Mikita.
4: Sto áno. Mikita. S mekými.
3: Mekým i všetko.
4: A zahnutá čepeľ? Zahnutá čepeľ?
3: To bol jeho vynález.
4: Povedz Truhli, že si to nevedel.
3: Nevedel, nie.
4: Ani ja som sa to dnes dozvedela, keď
3: som to robila. On bol autorom aj vlastného návrhu prílby hokejovej, takže on bol obrovský inovátor a naozaj neuveriteľná legenda. Dodnes, keď idete na hokej v Chicagu, tak veľa ľudí chodí v dresoch práve. Stana Mikitu.
0: Aj tak kobercovú pasku?
3: Nie, nie, to zás z Denochára a to je úplne iná vec.
0: To je taká tam moderná.
3: Vzduch. A hosa pirohy. A Gaborek palacinky, nie?
4: Ahoj, Majko.
3: Majko, dobre, návim to.
4: Čaute.
3: Čau.

0: Pozor, pánstvo, ak ste riešili dnešné zadanie stávky Ľud versus Fan Rádio, tak naozaj máte zhruba minútku na to, aby ste to dokončili, lebo potom budeme už len vyhodnocovať a telefonovať to jednému úspešnému.
1: Alebo o týždeň. I tak, čo dá.
0: Opýtajte sa o týždeň.
1: Presne tak. Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. O chvíľočku teda aj meninová pesnička, aj vyhodnotíme stávku Ľud versus Fan Rádio.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistíte na fanradio.sk.
2: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Minúta po 9. ideme opäť na cesty. Máme nehodu v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská. Zrazili sa dve auta, počítajte so zdržaním. Kolona stále pred Kysuckým Novým mestom v Ščadce, kde to aktuálne odhadujete na asi pol hodinu. A okrem toho radary merajú na výjazde z Lozorna na Stupavu, sú aj na R1 za Bočkovcami v smere na Trnavu. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
0: Pondelok 11. maj, správy o 9. Ceny ropy dnes ráno vzrástli po tom, čo Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je úplne nepriateľná. To vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu v čase, keď Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetový obchod s ropou, zostáva fakticky uzavretý. Na špecializovanom trestnom súde sa má dnes začať ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Na lavicu obžalovaných sa má okrem iných posadiť nitriansky podnikateľ Norbert Böder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či súčasný podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Ide o jeden z najrozsiahlejších prípadov. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov. Prezident Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti, vyhlásil v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
5: 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii je úpadok svetového poriadku neprehliadnuteľný. Čoraz viac sa veľmoci a ďalšie štáty prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva.
0: Vyjadril tiež nádej, že sa čím skôr skončia vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Útočník Juraj Slavkovský dnes v noci skóroval pri víťazstve Montrealu 6-2 nad Buffalom v treťom zápase druhého kola play-off východnej konferencie. Ukončil tak 8 zápasové strelecké čakanie. Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. V druhom nočnom stretnutí Anaheim zdolal Vegas 4-3 a vyrovnal stav série na 2-2. Ešte počasie dnes aj s dažďom, má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky s dennými teplotami. Na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade inde maximálne do 25 stupňov.
6: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Ešte hodinu tu s vami budeme, Fanrádio tu s vami bude celý deň, aby nevznikal nejaký pocit, že,
1: áno, nás, že odchádzame.
0: Po nás potopa práve, naopak po nás jedna estetická vlna.
1: A už o chvíľočku meninová pesnička. Dobré ráno z Fanrádia.
6: Fanrádio.
4: Ktoré milujete.

0: Dobré ráno z Fanrádia. Vyhrážali sme sa meninovou pesničkou. Je to tu, Blažená koniec koncov je v kalendári, takže dievčatám všetko najlepšie. Je tam aj Miranda.
1: Áno.
0: Diabol nosí Pradu a Svatava. To zase je ona veľmi vzdialené od Diabol nosí
1: Svatava,
0: Pradu.
1: Svatava, to je tak to zaváňa starými povestiami českými.
0: A dievčatá, čo by nie? Dievčatá všetko naj.

0: jak dielo.
1: Toľko teda pesnička pre Blaženu, Blažena, to je akože... Nomen, omen.
2: Uraziť veľmi rýchlo.
1: Kedykoľvek na počkanie. A teraz ešte hity, ktoré milujete a potom ľud versus fan rádio, čo ja osobne nemilujem, ale koho to trápi.
2: Presne tak, je to obľúbená pondelková záležitosť vášho fan rádia. Do toho celého vám hráme hity, ktoré milujete. Dobré ránko.
3: Iba vo fan rádiu.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100 eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
6: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DSK Dunajská Streda.
5: Počujeme sa v piatok v rannej show.
7: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
8: Lepšie, rekonštruujem strechu.
7: V svadobnom obleku?
8: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
9: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
10: Čo sa tu deje?
11: Čo sa chystá?
12: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
13: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
12: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
14: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
13: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
15: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
16: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
17: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
18: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
17: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
18: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.

0: Ráno, mozgová zumba.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Dobre, no a čo?
2: No, veď, bolo to fajn, zapojilo sa naozaj veľa poslucháčov.
0: Keď vklznem do trička, som miestná jednička.
2: 12 dievčat si nakúpilo v obchode v priemere na osobu 1,5 trička. Žiadna z nich si nekúpila viac než 2 trička a dve z nich si nekúpili žiadne. Uh-huh. Koľko dievčat si kúpilo presne 2 trička? Pýtame sa. Alicka, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
2: Alic, tak hovor mi, aká je správna odpoveď. Koľko dievčat si kúpilo 2 trička?
3: No, mne vyšlo, že 8 dievčat si kúpilo 2 trička.
2: A vyšlo ti to fantasticky, vyšlo ti to správne. Povedz nám, Alicka, ešte odkiaľ si?
3: Ja som z Puchova.
2: A do Puchova pošleme aj tvoju cenu. Merch Fan Rádia.
3: Wow, super, veľmi pekne ďakujem.
2: My sa s tebou veľmi tešíme. Fan Rádio ti máva, ahoj. Maj krásny ďakujem. Týždeň.
3: Ďakujem, majte sa pekne, ahoj.
2: Pozdraví na považie, čau.
1: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zúma.

0: nás delí od pol 10, 9 hodín, 29 a pol minúty. Andrej je pripravený, opäť nás čaká aj celá sada informácií, ktoré sú dôležité. Tu sú...
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, o pol desiatej ideme najskôr na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na križovatke Bajkalská, Trnavská. Zrazili sa dve auta, počítajte so zdržaním. Kolóny aj na D1 v Bratislave pred prístavným mostom z Osenca, kde to odhadujete na 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom z Čadce si aktuálne pripravte asi pol hodinu. Radar je na D1 pred Hlohovcom smere Spiešťan. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Ceny ropy dnes ráno opäť vzrástli, a to potom, čo Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je úplne nepriateľná. Na špecializovanom trestnom súde sa dnes začne ostro sledovaný proces v kauze očistec s Norbertom Böderom či Tiborom Gašparom. Prípad sa týka podozrení z fungovania zločineckej skupiny v najvyšších policajných kruhoch. Futbalisti Barcelony triumfovali vo včerajšom 264. El Clásiku nad Realom Madrid 2-0. Obhájili tak španielský titul, celkovo už 29.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, len prechodne môže byť menej oblakov, na mnohých miestach postupne dážď, prehánky, ojedinele búrky a denné teploty na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade ide maximálne do 25 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
2: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Minulý týždeň ste u nás mohli vyhrať mini na mesiac.
1: Ale teda tu po Slovensku, hej? Že...
0: OK, nie je na mesiac.
1: Artemis, ale ako takto.
0: Vianuša bola chvíľku v hre. No, jednoducho po Slovensku na mini, vďaka Fan Rádiu. Veľké finále mala Vera vo svojom piatkovom popoludnejšom vysielaní.
1: PPP priamo v showroome Autopalas na Vajnorskej, kde sa stretla s troma finalistami.
0: A toto bol ten najdôležitejší moment.
2: Je tu Mišo?
3: Áno, som.
2: Paťo?
4: Som tu.
2: Chlapci, viete, čo je vašou úlohou? Dostali ste 4 kľúčiky, 4 kľúče, jedno auto. Ty vyberáš ako prvý, tak to vyšlo, tak si si to vyhral, tak si si to vysúťažil, čiže ty ako prvý vyberáš jeden kľúčik, ten, ktorý chytíš ako prvý do ruky, tak tým otváraš to auto. Ak sa ti podarí to auto otvoriť na prvý pokus s prvým kľúčikom, blahoželám. Ak nie, tak potom ide Mišo.
4: Môžeme za to?
2: Musíš.

0: mini countryman bez zaváhania na prvý pokus, Paťo.
1: Tak bola to lotéria, skúsenosť šťastia a vyšlo to, takže náhoda.
0: Ty, jaká náhoda? Ty si sa evidentne narodil pod šťastnou hviezdou.
2: Vyzerá to.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo. Želáme a doprajeme. Hlavná výhra Mini Countryman S na jeden letný mesiac plnou nádržou od Autopalas Bratislava. Ale na prázdno z Autopalas neodišli ani ostatní súťažiaci. Odišli s 50-eurovými palivovými kartami a so štýlovým merčom.
2: Áno, áno, je to tak. Blahoželáme.
3: Fan Rádio vám prináša pekné leto.
4: Nový showroom, nové modely, nové zážitky za volantom. Autopalas Bratislava na Vajnorskej, najväčší predajca BMW a Mini na Slovensku, spúšťa týždeň testovacích jazd. Príď od 4. do 8. mája a ak budeš mať šťastie, odnesieš si aj parádny merch. Viac zistíš na preradosťzjazdy.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
9: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
10: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých 5 šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
11: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
12: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
13: Tvoj pocit po projekte?
14: Jipi!
15: Ja!
14: Ja!
15: Jipi, jipi! Jej!
13: Hornbach. S nami to zvládnete.
16: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
17: Family Park AT.

0: parádna výberovka pred nami.
1: Je to tak, parádna výberovka z Dena z Popradu pred nami a jasný signál, to ešte nie sú závohy dole, ale už blikajú na červeno, že zastaviť.
0: Áno.
1: Leškova 5 a štúdio Fan Rádia v Bratislave vás pozdravuje a posielame túto bombonierku.
0: Dobré ráno.
2: To najlepšie od Dena z Popradu.
1: To najlepšie od Dena z Popradu v rannej show aj dnes a začne one and only Shaggy. A u ňom ste našli, nájdem si program.
3: Pekného Zdena ste našli aj u Miley Cyrus, doslova odpoveď na Shaggyho. Ty máš vlastný program a ona na to, že ja som naštvaná.
1: Ideme ďalej. Stáva sa nám pri Zdenovi, že už je ich toľko, že na niektorých, povedzme, aj zabudneme. A potom sa k tým vrátime práve v tomto výbere, ako napríklad Kaskáda. Bože môj, prežehnal som sa. A žere tie orechy.
3: No a keď tu bola Kaskáda, musí byť Ice MC a Think About The Way, kde ste našli veľmi rýchle Margecany. Aj do Kisaku, aj do Prešova, Šadzi.
1: Seru ste, dobré ráno.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: pondelkové finále. Dobré ráno stále želáme z Leškovej 5 v Bratislave, kde sa nachádza štúdio Fanrádia a posielame vám záverečnú informáciu, alias záverečné. Vedeli ste, že...
1: Dnes je Svatavia Blážený, to viete, áno? Ale dnes má meniny aj Miranda. A Meryl Streep, ktorá hrá Mirandu v
0: Diabol... Devil Wears Prada.
1: Áno, v Diabol nosí Pradu. Tak jej volali do prvej časti, že teda do jednotky,
0: áno?
1: Že Merylka, poď si zahrať. A ona, že nie, za tieto prachy nie. A oni, že no tak koľko? A oni, že zdablujte to. A oni, že okej. Takže ona odmietla.
0: Áno, išli sa u Mirandu, ale zahrali ju famozne.
1: Išli sa radiť a povedali, že of course, že teda jej zdablujú honorár.
0: Raz toľko.
1: Mm-hmm. A neviem, či nie v gastračoch.
0: No a nech aj vám zdablujú, keď by ste dostali raz toľko na výplatu. To by bola spokojnosť, čo? Ale stále je tu iná možnosť, a to, že sa zaregistrujete do našej hry Zarábajúšami a 15. mája si robíte 120 tisíc. Čo poviete?
1: My dvaja tak akurát dvojchyba z tenisu. Dobre, majte pekný deň, ahoj. Zajtra sa počujeme o 6.

0: Mať reklamu vo Fan rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Juraj Kluvánek, marketingový riaditeľ iStores, Apple Premium Reseller. Ak chceme oznámiť novinku či akciu, volíme Fan rádio. Už viac ako 10 rokov sa vďaka tomu môžeme spoľahnúť, že sa naša správa dostane k vám.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan rádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný pondelok, minúta pre 10. Ideme opäť na cesty. Kolonu stále hlásite pred Kysuckým Novým mestom Ščadce, kde si aktuálne počkáte asi 20 minút. Okrem toho radar D1 merajú pred Lohovcom z Piešťan. Tak si dajte pozor, ďalších policajtov, nehody, obmedzenia, prekážky, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fan rádia.
4: Pondelok 11. mája, správy o 10. Ceny ropy dnes ráno vzrástli po tom, čo Donald Trump vyhlásil, že odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny je úplne nepriateľná. To vyvolalo obavy z ďalšej eskalácie konfliktu v čase, keď Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetový obchod s ropou, zostáva fakticky uzavretý. Na špecializovanom trestnom súde sa začal ostro sledovaný proces v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície. Do súdnej siene sa dostavili všetci 10 obžalovaní, medzi nimi aj nitriansky podnikateľ Norbert Böder, súčasný podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar či bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Prezident Pellegrini prosí všetkých, aby vo svojom srdci dali priestor myšlienkam mieru a pokoja namiesto zloby a nenávisti, vyhlásil v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
5: 81 rokov po najzničujúcejšej vojne v histórii je úpadok svetového poriadku neprehliadnuteľný. Čoraz viac sa veľmoci a ďalšie štáty prikláňajú k vojenskému riešeniu konfliktov. Zrazu je úplne normálne napadnúť svojho suseda, zaútočiť na iný štát bez vyhlásenia vojny, či viesť doslova likvidačné procesy voči celým skupinám obyvateľstva.
4: Vyjadril tiež nádej, že sa čím skôr war skončia vojny na Ukrajine a na Blízkom východe. Ešte šport, útočník Juraj Slavkovský dnes v noci skóroval pri víťazstve Montrealu 6-2 nad Buffalom v treťom zápase druhého kola play-off východnej konferencie. Ukončil tak 8 zápasové strelecké čakanie. Canadiens aj vďaka nemu vedú 2-1 na zápasy. V druhom nočnom stretnutí Anaheim zdolal Vegas 4-3 a vyrovnal stav série na 2-2. Počasie dnes aj zdá, že má byť oblačno a zamračené, len prechode môže byť menej oblačnosti. Na mnohých miestach postupne dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. A denné teploty na strednom Slovensku a severovýchode okolo 18, všade inde maximálne do 25 stupňov.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Chlapci moji zlatí, ale čaute.
2: Dobrý deň, ako Veroška.
1: My odkedy sme sa naposledy videli víkend nabitý udalosťami. Podrástli, ale Zuzka Porubiaková, ultimátna kráľovna tanečného parketu.
2: Áno.
1: Plus včera kto pozeral FC Barcelona.
3: Ja som pozeral chvíľu a teším sa z víťazstva.
2: My musíme ísť spať potom, vieš, my to máme. My chodíme spať so sliepkami.
1: Je, vy to takto máte?
3: No, TTL klasika začína o 9. večer, to ja už 10 minút zápasu a spím.
1: Ste zlatí, ale za to ste prebrali celé Slovensko. Ďakujem vám za to, čaute.
2: Áno.

0: You Turn Me z fanrádia Felix Jen Kaskada. To ste práve teraz počúvali Boys You Turn Me. Tak to je to, čo si myslím ja každé ráno medzi 6 a 10, keď počúvam fanrádio a prihovára sa vám Junior a Marcel. A dnes to bolo takéto. Afterka. Vaše pondelkové ráno riadne premastili a rozbicyklovali chlapci dnes a riešili aj takéto veci.
1: Dnes je napríklad deň, ktorý sa volá, že jedz dnes, čo chceš. Eat what you want.
2: Že dnes je ten deň, že môžeš si dať zmrzlinu so sardinkami, áno?
1: Ale druhá vec je, že zároveň je aj deň čokoládových guliek. Čo súvisí práve s tým, že jedzte dnes, čo chcete.
2: Salty chocolate balls.
1: Presne tak. No a okrem toho, deň technológie, deň rolky na cvičenie.
2: Mm-hmm. Svetový deň povedomia o ragu. O egu.
1: O egu, ale to by sme zjedli. No a deň ľudských práv vo Vietname.
2: To je záver naozaj výborný. Deň ľudských práv vo Vietname. Strašne zlatý. Aj my sme strašne zlatí. A keď rozmýšľate, čo by ste vedeli uniesť, tak možno Vietnamca.
0: A v tomto duchu aj zajtra, medzi 6 a 10 ráno show Juniora Marcel, len vo Fanrádiu.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je...

0: 11:30, to počúvate vaše pondelkové fan rádio. Ja sa volám Vera a najvyšší čas, aby sme skontrolovali aj pondelkové cesty. Čo a ako, kde a ako, ak viete, tak dajte vedieť 0800 800 200. To je naša bezplatná fan rádiovská linka. My to všetko spracujeme, zorganizujeme, nahodíme do excelovskej tabulky a zaradíme do dopravného servisu. Už o chvíľu.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný.
4: Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
5: V Japonsku kvitnú sakury len krátko a krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
6: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
10: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
11: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do minus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
12: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
13: Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pekný pondelok s fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne si počkajte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Odhadujete to asi na 20 minút. No a videli ste aj radar. Ten je na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
14: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Jeden Alex Warren do každej rodiny z Fan Rádia. Fever Dream sa volá tá pesnička, ktorú vám práve teraz ponúkol.
1: A Vera Expo sa volám my, ktorý sa vám ponúkame a máme pre vás aj dve dvojdňové vstupenky.
0: Pretože špička svetovej tetovacej scény sa stretáva v Bratislave 16. 17.

0: tvár skipnem, to by sa mamina so mnou prestala kamarátiť.
1: A tak som obočie by si si mal dať.
0: Akože always tired.
1: To je už jeden má, tento má pod očami. Akcia sa volá Danube Tattoo Show, teda my máme pre vás, spomíname dve dvojdňové vstupenky, ale ak vy máte pre nás tú jednu vetu, ktorú by ste si dali vytetovať.
0: Fú, no tak poďte.
1: Fú.
0: Tak to som zvedavý, že príde.
1: Ty by si si čo tam dal, dobrú chuť.
0: Dobrú chuť a dobrú noc.
1: Dobrú chuť a dobrú noc.
0: Tu na pravú pesť by som si dal dobrú noc.
1: A ja by som si dal na pravú pesť fan a na ľavú rádio.
0: No dobré, ty.
1: Čo?
0: Boomerka naša. Dobre. Zopakujem číslo, nech vedia, kam to posielať.
1: Číslo máte tu. Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903
2: 943 003. Fanrádio. Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Kto by to povedal, že takto dobre bude znieť IMT Smile a Kali v jednej, na jednej skladbe?
1: Prečo by to nikto nepovedal?
0: Tak lebo vedel si, že Kali je normálne, že rapper.
1: Kali iba aj vždy bol rapper, ale je veľmi sympatické, že IMT Smile napriek tomu úvodnému štartu do hip-hopu, čo bolo také celkom turbulentné, že nakoniec sa im to podarilo a majú to spojenie hip-hopové.
0: A aké mali úvodný, tak teraz mi už musíš povedať.
1: Vypočuj si rytmusovú pesničku.
0: Že rytmus disoval Tasslera?
1: Trošku, hej, ale už to olutoval, aj sa ospravedlnil.
0: No tak je všetko na porádku.
1: Rovnováha vo vesmíre. Ale či je rovnováha na slovenských cestách, to nevieme.
0: To zistíme s Vladkom.
2: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
7: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
8: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
9: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
10: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
11: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pritom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dni stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Ital Market a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
12: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
13: A je to tu. 10,
14: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
13: Minus 1.
14: Minus 2. Minus 4.
13: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
15: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
17: Po pol hodinke ideme s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na R4 za Košicami smerom na Maďarsko je tento úsek uzavretý pre vyťahovanie kamióna. Obchádzka vedie cez Seňu. Pokračujeme kolónami. Jedna sa tvorí na výjazde z Nových zámkov smerom na Komárno. Zdržanie tam hlásite na 15 minút. No a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Ešte tu mám aj radar na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
15: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
16: Správy fanrádia.
17: Pokračujeme správami o 11. Lekárske odborové združenie víta správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského týkajúcu sa problematiky poplatkov v ambulanciách. LOZ podporuje jeho iniciatívu a apeluje na ministerstvo zdravotníctva a vládu, aby prijali systémové opatrenia na ochranu pacientov. Polícia vykoná začiatkom júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
18: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
17: Polícia od 1. januára eviduje viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. Donald Trump označil odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe za nepriateľnú. Podľa televízie Sky News Tehran požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií. Zároveň chce okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia. Futbalisti Košíc zdolali vo včerajšom dueli Nike Ligy hráčov Komárna 2-1. V tabuľke skupiny o udržanie si tak zabezpečili konečné 7. miesto a s ním aj možnosť zahrať si prípadne play-off o postup do predkola konferenčnej ligy. Boje o miestenku v pohárovej Európe sa odohrajú, ak Žilina ako víťaz pohára finišuje do 3. miesta.
19: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
17: Vonku je oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Na strednom Slovensku a severovýchodne okolo 18 stupňov a všade inde 20 až 25.
19: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
20: Denis Bell a Explore. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Vládko, v správach my sme Vera a Expo a my traja sme tak prepojení, že bez toho, aby sme sa dohodli, sme si všetci dali na seba bielu farbu dnes.
21: To je neuveriteľné.
1: Čo, keby ste mali cyklus, tak podľa mňa aj naraz máme cyklus všetci traja, všetky tri.
21: A ešte máme všetci traja biele zuby.
1: Aj zatiaľ. A všetci traja by sme chceli zarobiť 120 000 eur, ale nedá sa, lebo no, tu konečne pracujeme vo Fun Rádiu. Ale vy môžete tento piatok.
21: Áno, 15. máj, hráme o 120 000 eur.
1: Veľa peňaží.
21: Veľa peňaží.
1: A toto je vaša čo?
21: Šťastná hodinka.
1: Hodinka, 30-násobná.
22: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Starý dobrý Faithless a nová dobrá Bebe Rexha sú vo Fun Rádiu.
1: Stretli sa, aby vám zaspievali pieseň New Religion, ktorú ste práve dopočúvali z éteru Fun Rádia.
0: A kým vy ste to počúvali, tak my sme oslavovali, lebo pondelky nie sú zlé, a.k.a. Maca a Tibor dnes oslavujú jeden rok.
1: A ja som inak popravde, ak mám byť úprimný, vôbec netušil, že čo sa deje.
0: To sú oni.
1: Nabehli sem.
0: Aj s tortičkami a pri tej príležitosti sme sa Tibora aj Macej opýtali na tú tému, ktorú s vami riešime, že akú vetu by ste si dali vytetovať.
1: Boli zábavní.
0: Tibor povie.
2: Najlepšia moderátorka je Verka. Dlho, dlho nik.
0: A kam Expo by si určite... si to dal vytetovať a prečo práve na p***?
2: No zmestila by sa tá veta, ale by som dal dlhšiu ešte.
0: Nice.
2: Takže tam presne.
0: Ďakujem. Máte, čo by si si dala akú vetu vytetovať?
3: Tak potom daj pokoj.
0: A kam by si si to dala?
3: Kamkoľvek, cez celú tvár, aby to všetci jasne videli.
1: Ja si myslím, že si to nepochopila, ona ti proste iba odbíjala.
0: Jaj, že to nie, že by si dala vytetovať daj pokoj, ale že daj pokoj, daj mi svatý pokoj.
1: Ona oslavuje dnes a ty sa jej pýtaš, hneď si ju zapriahla do roboty, akože sorry.
0: No tak ale...
1: No tak si dnes, o koľkej ste, o 18?
0: O 17.
1: O 17 si dajte, pondelky nie sú zlé.
0: Pravidelný poslucháč.
1: Vidíš to, že proste sa menil letný čas, vieš, tak preto som myslel.
0: Nie, ja viem, že ty to počúvaš zo záznamu.
1: Nie, ja to počúvam vždycky tu osobne.
0: Personálne, 0903.
1: Ten čas beží úplne inak, keď som s nimi.
0: 9,
1: dnes
0: 4,
1: o 17. Vera, Tibor a Maca, rok spolu, to bude krásne.
0: To bude krásne, ale 0903 943 003, že akú vetu by ste si vy dali vytetovať, ináč pondelky nie sú zlé, tiež dobrá veta, podľa mňa, tak cez celý chrbát.
1: To je dosť dobré.
0: Čo? Alebo ináč milý budúci?
1: Milý budúci čo?
0: To je tiež dobrá veta.
1: To nie je dobrá veta, to je dvojslovie.
0: To je zároveň aj pesnička, ktorú vám bude spievať Celeste Buckingham.

0: Celeste Buckingham, keď spieva po anglicky, je trochu iná, taká jemná, taká nežná, taká eterická.
1: Áno, a keď spieva po slovensky, je taká čo, že chlapina, si chcela povedať?
0: Nie, opačne som to chcela povedať, že po slovensky je taká vila a po anglicky je taká viac rockerka.
1: Aha.
0: Že? Cítiš to?
1: In English, you can sound harder.
0: Milý budúci je pesnička, ktorú vám Celeste Buckingham po slovensky zaspievala z fanrádia, to je absolútna novinka.
1: Nik, veľmi dobre by som povedal.
0: Veľmi dobre by som povedala.
1: Aj organizačne.
0: Logisticky, celé, zvládla to.
1: Skrátka, dobre zvládnuté, ako človek odborníkom na hudbu, ktorým som, môžem potvrdiť, že skladba Milý budúci naozaj pohladkala moje uška a verím, že aj vaše.
0: A verím, že vaše uška pohladká aj Vládko teraz na diaľku, špeciálne ak sú vaše uška s fanrádiom na cestách.

0: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
1: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
4: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
3: Odkúpne v Citroene vás neminie.
5: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
6: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: S Fanrádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie, na R4 za Košicami smerom do Maďarska je uzavretý úsek pre vyťahovanie kamióna. Obchádzka tam vedie cez Seňu. No a nahlásili ste nám aj novú nehodu, tá je na výjazde z Rišňoviec smerom na Báb. Auto tam skončilo v priekope a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolóne si počkáte na výjazde z Nových Zámkov smerom na Komárno. Odhadujete to na 15 minút a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Ešte tu mám aj radar v Bratislave na Brnianskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.

0: Ale ja mám pocit, Dáši, že keď jeden začne, tak ostatní sa potom tak akože naozaj toto je vec, áno, že ostatní sa pripoja, že hej?
1: Určite, určite.
0: A kto to začal? Akože je niekto, kto to začal robiť, že si sedela s niekým v aute, kto začal púšťať tých ostatných?
1: Nie, ja som proste rada, keď sa ľudia potešia, že nemusia trčať niekde a že môžu prejsť aj tak, že nemajú prednosť.
0: Počúvaj, toto je taký dobrý skutok, že to ťa vlastne vôbec nič nestojí. Nie. Vo finále je to ide o nejakých 12 sekúnd tvojho času, nie? Koľko? 15 sekúnd max? Jak ťa to spomalí?
1: Ja to potom dobehnem inde.
0: A ty to presne, potom dobehneš inde a
1: ja
0: hneď máš lepší pocit. Ja potom
1: nájdem dobré parkovacie miestečko, vieš, keď sa mi také stanú veci, tak potom som taká odmenená.
2: Áno, to je karma, potom sa ti dá podarí zaparkovať fajne.
0: Takto sa ti to vážne, takto sa ti to osvedčilo?
1: Funguje to.
0: Ja tiež ináč verím, že to dobro funguje, že sa ti to vždy sa ti to nejakým spôsobom vráti.
2: Veru, tak napríklad teraz ti to vráti DM Drogeria s 50-eurovou poukážkou prostredníctvom nás a Fan Rádia.
1: Neverím.
2: Áno.
1: Super, teším sa.
2: Za tvoje dobré skutky si to zaslúžiš.
1: Dobre.
2: Dobre, utekaj, čaves.
0: Daška, pozdravujeme ťa do bioobchodíku do Rožňavy a ďakujeme ti veľmi pekne.
3: Jeden dobrý skutok denne.
4: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem. Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
5: To určite.
4: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Shakira je vo Fun Rádiu a Algo, tu sa volá táto pesnička, ktorú sme vám práve teraz ponúkli.
1: Počkaj, kde?
0: Shakira,
1: áno.
0: Algo tu, je vo tu. Fun Rádiu.
1: Dobre, tu je Shakira.
0: Je, ty srandičky robíš.
1: Srandičky, tak trošku Shakira, tak vieš, že proste vaka, je, vieš, to poznáš.
0: Ja vieš čo, mám dlhé vedenie, lebo ešte som neobedovala, vtedy mi to vždycky strašne pomaly páli.
1: Tak pokiaľ by ste sa chystali k obedu, tak máme teraz taký príjemný čas na to, lebo budú správy a najlepšie sa obeduje pri správach, podľa mňa.
0: Myslíš?
1: Lebo to ťa prejde chuť.
0: Aj keď ste na diete, tak si dajte hlasne živa, že Fun Rádio. Deň s Verou a Explom vo Fun Rádiu.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19. Dami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú Humenom na Družstevnej smerom na Strážske. Zrazli sa tam dve auta a je tam aj blokovaný jeden pruh. V kolone si počkáte na výjazde z Lietavskej lúčky smerom na Rajecké Teplice. Odhadujete to tam na pol hodinku. No a 20 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Ešte ste nám nahlásili aj radar. Ten je v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Správy Panrádia.
2: Bolo 13 hodín a ideme na aktuálne správy. Lekárske odborové združenie víta správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského týkajúcu sa problematiky poplatkov v ambulanciách. LOZ podporuje jeho iniciatívu a apeluje na ministerstvo zdravotníctva a vládu, aby prijali systémové opatrenia na ochranu pacientov. Štát tento rok podporí ekologické a spoločenské funkcie lesov u súkromných vlastníkov sumou 7 miliónov eur. Jeden príjemca môže dostať najviac 300 000 počas 3 rokov predchádzajúcich dní poskytnutia pomoci. Informoval o to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
3: Ide o oprávnených žiadateľov, sú to všetci tí obhospodarovatelia, ktorí sú urbárnici, komposesoráti, ktorí môžu v čase žiadosti sú zaevidovaní v evidencii lesných pozemkov, minimálne obhospodarujú viac ako 5 hektárov lesných porastov, čo je veľmi pozitívne to, že žiadosť je podávaná prostredníctvom elektronického systému cez pôdohospodársku platobnú agentúru.
2: Predpokladaný termín vypísania výzvy je 15. máj. Vykurovacia sezóna potvrdila stabilitu a spoľahlivosť zemného plynu na Slovensku. Spotreba plynu medziročne vzrástla o 2%. Distribučná sieť zvládla aj výrazné januárové mrazy bez obmedzení dodávok. Informoval o tom slovenský plynárenský a naftový zväz. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tím v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
4: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Vonku je oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky a ojedinele môžu byť aj búrky. Na strednom Slovensku a severovýchodne okolo 18 stupňov, všade inde 20 až 25.
4: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Deň s Verou a Export. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
6: Vo Fanrádiu tri špinavé mená. Vládko, Vera a Expo.
7: Wow, je, že Michael Patrick Kelly tu je, ale tak aj toto môže byť.
6: Ale potom, počkaj, potom ešte ďalšie tri, ale toto je, že luxusná trojica, čo vám teraz budeme hrať.
7: David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.
6: Wow. Presne.
7: To sú oni.
6: Prečo si tam dal otáznik na konci?
7: Otázka, že či toto sú tie špinavé mená?
6: Toto sú tie tri špinavé mená, áno, áno. A pesnička zasa tri slova, ináč tri slova, obyčajné slova.
7: Gone, gone, gone.
6: Pre vás z vášho Fanrádia.

0: tak sme zakončili tú pesničku vo Fan Rádiu, jak zvykneme. Teraz tak na pol žrde.
1: Pretože vieš, čo ja som robil? Ja som si pozeral, že kto bude hosťom v novej Saifa show.
0: Á, v piatok myslíš? Kto hosťoval u Saifu medzi 10. a 14.
2: Haló, haló.
3: Saifová hodinka.
2: Posledná hodina odzvonilo
3: mu. Neposledná.
1: Veru, to som myslel, zmiatla ma Celestia, Celest Buckingham, totiž...
0: Celestia?
1: To, tak ja ju tak volám, familiárne.
0: Vážne, a ona čo na to hovorí?
1: Ona to o tom nevie, ale mne sa strašne páči slovo Celest Buckingham, ale mne sa páči aj ten plný tvar. A neviem, či taký existuje Celestia.
0: Mne sa strašne páči aj nová pesnička. Celest Buckingham, keď spieva po slovensky, je to ako keby to bola normálne, že vieš, ak sa hovorí, že koľko rečí vieš toľkokrát si človekom, tak keď Celest Buckingham spieva po slovensky, ja mám pocit, že ona je úplne iná žena.
3: Chyť ma za ruku, zober ma so sebou, prejdime svetom.
0: Že hej.
1: Možno to bude nepopulárny názor, ale mne sa to najviac páči, keď slovenskí umelci spievajú v slovenčine, lebo veľa z nich to skúša aj po anglicky a to je im podľa mňa, že ide k úcti a ja mám milujem, keď je to po slovensky.
0: Celest Buckingham nech spieva po aj svahilsky, mne to je úplne jedno, po esperante, ona spieva fantasticky, alebo je fantastická a bola u Saifu a v tom rozhovore so Saifom naznačila, že...
1: Že možno aj nejaký milý sa črtá v jej živote.
4: To sú také motyliky nejaké, k čomu sa to dá prirovnať podľa teba?
5: Ešte ja práve, že nemám, ja mám
0: Ja nemám, zistíme viac. Zistíme, že o čo presne ide, pretože ešte stále netušíme.
5: Ale cítim sa safe, že sa môžem rozprávať o hocičom s tým človekom. Môžem
4: byť sama sebou.
5: Môžem byť akože krehká, môžem priznať svoje chyby, nedostatky a ten človek mi ma príjma. Ja práve, že mám opačný pocit. Ja zrazu začnem cítiť strašne pevné nohy na zemi.
4: A že nemusíš mať motýliky
5: v bruchu. Že nelietáš, ale skôr si strašne ako... Ja to vidím na ženách, ja to vidím na sebe, že keď som to zažila v minulosti, že proste ako... Kráčaš rovnejšie, istejšie.
0: Mm-hmm. Čiže nie motyliky v bruchu má tá Celest, ale tie pevné, isté nohy.
1: Isté nohy v bruchu, to nie je úplne príjemné. Nie jeden MMA zápasník by sa posťažoval na takúto.
0: Asi aj Celest Buckingham. Celý jej rozhovor u Saifu si môžete pozrieť na všetkých možných našich fanradiovských platformách.
1: A pokiaľ máte Saifu málo, tak už v tejto hodinke príde Saifu viac.
0: V kvíze, hlavo proti Saifovi, o polhoďku.

0: Samotná Queen Bee je s vami, If I Were a Boy sa spieva pesnička z Fanrádia, Beyoncé vám ju naspievala.
1: Áno, áno, písal sa rok 2008, keď vznikla táto skladba a dodnes akoby bola absolútnou novinkou.
0: Je to pravda. Ty tak, si už tak žil v 2008?
1: V 2008 už som dávno spieval If I Were a Boy.
0: Aj v 2026 som to spievaš rovnako dobre ako v tom 2008.
1: Akože Beyoncé vedela a vie a je krásne, že si ju takto pripomíname. Čo iné si pripomíname sú aj správy a z tých slovenských ciest.
0: A Vládko má pripravené všetko, čo potrebujete k vášmu pondelkovému životu.
2: Deň s Verou a Explom vo Fanrádiu. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank. V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
9: Keď teraz kúpite slovenské jahody, len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku, len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti, len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú v Humenom nad Družstevnej smerom na Strážske. Strážili sa tam dve auta a je tam blokovaný aj pruh. Nahlasili ste nám aj kolóny. Počkajte si na výjazde za Lietavskej lúčky smerom na Rajacké Teplice. Odhadujete to tam na pol hodinku a na 20 minút to vidíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Ešte tu máme aj radar v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
10: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fanrádio, pekný pondelok. Pred 14 hodinou je tu kvíz Hlavou proti Saifovi. Ja som Saifa, oproti mne Marek. Marek, vítaj, ahoj.
2: Ahoj.
1: No a Dušana máme na linke, nášho poslucháča. Dušan, vítaj, ahoj.
3: Ahojte, ahojte.
1: No v prípade, že ma porazíš, tak je tu jedinečné Magic Magnesium Bisglycinát od New Nordic na nervový systém v hodnote 40 eur. Môže byť?
3: No jasné, no, tak to je úplne paráda.
1: No, magnézium treba, to je výživový doplnok a aké otázky Marek prichystal, netušíme zatiaľ.
2: Včera sme mali deň matiek, takže prvé bude, že známe matky, a druhé bude, nazval som si to pracovne, mama káva.
1: Aha, okej, okay. Som myslel, že bude, že vtipy o matkách, hej, že mama je len jedna. Moja obľúbená pointa vtipu. Dobre, cenu poznáme, poďme rovno kvízovať, 5 sekúnd na odpoveď, začneme počítať čas v momente, ako Marek dopovie otázku, hej?
3: Jasné.
1: Let's go.
2: Dušan, otázka pre teba, ideme na tie známe matky. Kto je matkou princa Williama a princa Harryho?
1: Lady Diana.
3: Diana, hlejte.
2: Jasne. Dobre.
1: Zvládol si, výborné.
2: Saifa, kto je matkou Barta, Lizzy a Maggie?
1: March.
2: Dobre.
1: Ježiš, Homer, March. Musel som si to povedať vo dvojici, vieš? Homer a March, March. Hej, Simpsonovci.
2: Dobre, jedna. Teraz vysvetlím pointu druhej otázky. Uh-huh. Máme vo Fanrádiu kavu.
1: Áno.
2: Hej. Káva je zložená z Katarína Vargová. Hej.
1: Áno,
2: káva.
1: Áno.
2: Takže ideme rovnako hľadať niekoho,
1: aha,
2: kto by
1: mama
2: mohol byť zložený ako mama.
1: OK, OK, že Martin Machaj.
2: Napríklad.
1: OK, dobre.
2: Tak, Dušan, poviem tri slova, ktoré definujú človeka, ktorý by mohol byť mama. Spevák, Bobby, Fragile.
3: Martin Matej.
1: Výborný si, nechcel som zámerne pomáhať, hovorím si, podpílim si konár pod sebou. Dobre, ideme, ja?
2: Saifa, herec, zvodný hlas, kňaz z Hornej Dolnej.
1: Marek Majský.
2: Dobre.
1: Yes, dobre, super. Kňaz z Hornej Dolnej, to, dobre, áno, má zvodný hlas, to je pravda.
2: No nič, rozstrel teda. Koľko percent žien nad 15 rokov na Slovensku má aspoň jedno dieťa?
1: Žien a aspoň jedno.
2: Uh-huh.
1: Wow. Vôbec, no, skúsme to nejak uchopiť. Je to viac ako 20%?
2: Jasné.
1: Aha, ok, dobre. Je to asi viac ako 50%.
2: Dobre, ideš na to?
1: No, vyskúšajme. Duško, čo hovoríš?
3: No, tak hovorím 62.
1: Ja hovorím 65.
2: 74.
1: Yes,
3: bol som bližší.
1: Takže ten bisglycinát nepôjde tebe, Magic Magnesium, ale budeme to znásobovať do ďalšieho zajtrajšieho kola a do zajtrajšieho kvízu Hlavou proti Saifovi. Dušan, ďakujeme veľmi pekne, bol si super, super, lebo sme skončili sme v rozstrele. Paradička.
3: Jasne, super, ja ďakujem.
1: Všetko dobré, pekný deň ešte s Fanrádiom, ahoj.
3: Aj vám všetko dobré, majte sa.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk. Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
4: iný pomôže susedovi,
0: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
4: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
0: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
4: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
0: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
4: Viac zistíte na fanradio.sk.
0: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: počúvame vo Fan rádiu, pretože je maj lásky čas. Akože lásky, chlapec plný lásky.
1: Je pravda. Je veľmi sympatická kapela, mimochodom slovenská. Oni roztačujú, veľakrát sa mi spájajú hlavne so festivalmi a majálesmi a takými naozaj, že komunitnými eventami, kde hrajú a hrajú dobre, lebo

0: dobre sa to počúva. Každý ten festivalik, tú paru mám rád a to už som ich počul zo 10 krát.
1: Ďakujeme. Hudobná recenzia skupiny Para je za nami a môžeme ísť domov.
0: Chcel som ich vychváliť a môžeme ísť domov, pretože zajtra je ďalší deň od 10. do 14. Vera Explo a dovtedy skvelá hudba a za Aikou.
1: A Ray Dalton pre vás. Čaute.
0: A Ray Dalton. Čau.

0: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DS Car Dunajská Streda.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Do tretice všetko dobré.
5: Saifa, to je štvrtý ročník.
4: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Start It Up, Sita a Fan Rádio.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
0: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
7: Family Park AT.
0: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Minus 1.
8: Minus 2.
0: Veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribúdajú nám nehody. Jedna je na R1 pri Nitre smerom na Zvolen. Na 40. kilometri sa stala hromadná nehoda a cesta je aktuálne neprejazdná. Obísť to môžete cez Nitru. Nová nehoda je aj pod Strečnom smerom do Žiliny. V zákrute sa zarazili dva kamióny a treba tam rátať so zdržaním. V kolónach si počkáte na výjazde z Lietavskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice. Odhadujete to na 25 minút. No a na 15 minút to vidíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Ešte ste nám nahlásili aj radar, ten je v Rimavskom Brezove, namerajú vás tam obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá Xpeng. Xpeng, mobilita poháňaná AI.
10: Správy Fanrádia.
11: Minútku po 14. ideme aj na aktuálne správy. Ministerstvo vnútra predkladá do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 zákonov týkajúcich sa samospráv. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok. Informoval o tom spolnomocenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
12: Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o samosprávu, majetku samosprávnych krajov. Toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky.
11: Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny pre podpredsedu samosprávneho kraja. Tá môže byť maximálne na úrovni do 70% platu jeho predsedu. Špecializovaný trestný súd odročil proces v kauze Očistec. Prokurátor nezačal ani s čítaním rozsiahlej obžaloby. Dôvodom bol procesný návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou. Tá sa týka obžalovaného expolicajta Romana S. Prelínajú sa, ak by to súd nespojil, muselo by sa dokazovanie vykonávať dvakrát. Proces bude pokračovať 1. júna. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet národnej obranej sily. Otvorený bude od akademického roka 2026-2027 pre študentov všetkých fakult UK. Súčasťou má byť dvojtýždňový výcvik. Futbalisti Arsenalu Londýn sa krok po kroku blížia k prvému titulu v anglickej Premier League po 22 rokoch. Vo včerajšom dôležitom zápase vyhrali na trávniku West Hamu 1-0. Arsenal si tak upevnil pozíciu na čele tabuľky pred Manchesterom City. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele môžu byť aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch môže aj snežiť. No a na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Ajka, poďme na to.
2: Ja súhlasím, tak poďme na to. Pekný pondelok. Vám všetkým prajem, všetkým, ktorí počúvate Fanrádio o 14.03. Myslím si, že dobre robíte, lebo najbližšie 3 hodinky sa budeme počuť, takto 11. mája. A hneď takto v úvode pozdravujem všetkých fanúšikov Arsenalu, ktorí sa tešia. A pozdravujem aj Blaženu, lebo meninu je. Tak všetko naj pre vás Lady Gaga. A ja som Andra. Začíname.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love vo Fan Rádiu. My sa vraciame vo Fan Rádiu v čase, pretože včera presne v jednej sekunde sa rozbehla v podstate celá planéta, lebo včera sa dial celosvetový beh Wings for Life. 13. ročník tohto podujatia prepisoval históriu a dejiny. Zúčastnili sa ho bežci zo 192 krajín s neuveriteľným počtom 346 527 účastníkov a stal sa tak najväčším bežeckým podujatím v histórii. A my sme behali tiež, na Slovensku sa inak bežalo tiež v rekordných číslach, 4275 ľudí si zabehlo tento beh a Fan Rádio tým tam bol tiež. V našom týme 111 bežcov, vyzbierali sme spoločne 2500 eur, asi koniec čísel. A v našom týme bola napríklad aj Ema Drobná. Emi, ahoj.
1: Ahojte, fankáči.
0: Aj so Svalovicou prišla.
1: Rankáči po novom.
0: Ty si teda bežala spolu s nami tiež včera. Odbehli sme. Ako sa ti bežalo?
1: Ježiš, s tebou fantasticky, musím povedať naozaj, že podľa mňa sme to tak dobre balansovali, že sme sa motivovali. Ja som sa trošku viac ťažovala na to, na bolesti ako ty, ale ďakujem, že si to zvládla so mnou.
0: Ja ti ďakujem. Ja si myslím, že sme sa tak spoločne pekne potiahli. Hej. Keď si možno nevládala ty, tak som ti povedala poď a tak naopak sme sa nejako
1: ťahali. Zaber!
0: Áno, áno.
1: Bolo to super a vlastne som hrozne rada, že sme boli súčasťou tohto ročníku a dúfam, že budeme súčasťou aj naďalej. A vlastne je strašne pekné, že tam bolo toľko ľudí.
0: Tiež si myslím. A bežalo sa na celom Slovensku a napríklad v takej Banskej Bystrici bežal spolu s nami vo Fan Rádio týme aj Matej Tot.
2: Včerajší beh Wings for Life a skvelý Fan Rádio tým bol úžasný zážitok aj pre mňa. Skvelá atmosféra, my sme bežali v Banskej Bystrici, viacerí členovia aj Fan Rádio týmu a myslím si, že sme si to všetci užili a hlavne zabehli sme množstvo kilometrov a aspoň takou malou troškou prispeli tejto skvelej myšlienke, ktorou je teda pomoc tým, ktorí to potrebujú, ľuďom na vozíčku s postihnutím miechy a podobne. Ďakujem Fan Rádiu, že nás do toho zaangažovalo a teším sa na budúci rok.
0: Ja sa tiež teším. Inak Emi, ja sa vrátim v čase, lebo my sme ti volali s touto ponukou, že poď s nami bežať. Ty si vtedy povedala,
1: že beh momentálne nie je jeden z tých mojich obľúbených športov, ale samozrejme, že kvôli tomuto sa veľmi rada zúčastním.
0: No a potom, keď sme sa v sade Janka Kráľa stretli, pamätáš si, čo si povedala pred behom?
1: No pamätám si, povedala som, že no, tak to dáme takých 5 až 8 kilometrov, nie?
0: Aha.
1: Ja sa cítim namotivovaná, trošku prekvapená z toho, že mi vlastne Bujon dnes ráno povedal, že oni chcú ísť 15 kilometrov. Ja som rátala s takými 5 až 8.
0: A čo tento beh robíš človekom? Lebo ty si počítala s maximálne 8 kilometrami a koľko si ty, prosím, pekne odbehla?
1: A mám odpovedať, či to pustíš?
0: No to povedz.
1: No my sme vďaka tebe odbehli 11 kilometrov.
0: Nie, to vďaka tebe sme odbehli.
1: Takto, chceli sme ísť 10, ale už sme sa pozreli na tú apku a že auto vás dobehne o kilometer, no tak už sme to dobehli.
0: Presne tak. A vieš, prečo sa nám tak dobre bežalo?
1: Lebo sme súčasťou Fan Rádia týmu.
0: No, krásna odpoveď, ale aj preto, lebo prosím pekne, keď beháte s Emou Drobnou, tak Ema vám počas toho, ako bežíte, aj spieva. Počúvali sme, tuším, Dua Lipu a bežíte, bežíte a zrazu... A Ema popri tom behu... Possibilities, I look like all you need. No a to sa potom tak dobre beha, takže ďakujem ti za performance počas behu.
1: Tak ale je veľmi dôležitá podľa mňa hudba aj pri behu. Vieš, zo začiatku sme tam mali nejakú veľkú depku za Donisom v ušiach, tak na mňa pozrel, zakrútil hlavou, že ne, tak som pustila moju all-time favorite, a to je Piña Colada, Escape Song, if you like Piña Colada. Tam nám išla asi 5-krát dokola a potom som dal teda Dua Lipu, hej.
0: No inak, a to, že si rozrástla náš tým o jedného člena dôležitého, tak za to ti tiež chceme poďakovať, lebo Adonis bol tiež súčasťou a práve preto my si vo Fan Rádiu zahráme tú vašu rituál. A ďakujeme ti, že si bola súčasťou týmu a ešte jednu otázku mám pre teba, tak ešte vyčkaj. Musím sa ťa niečo spýtať.
1: Čakám.

0: ich spoločný rituál a spoločne spolu behali aj vo včerajšom Fan Rádio týme na Wings for Life charitatívnom behu. To čo si mu povedala, aby išiel s nami?
1: Adonisovi?
0: No?
1: Ja som vôbec ho nemusela ani prehovárať, len som sa opýtala, že ako sa má, on že ide do Bratislavy a ja, že super, tak poď s nami behať. A on že, ježiš, jasné, idem.
0: To bolo také jednoduché?
1: Mm-hmm.
0: Dobre vedieť.
1: Keby som vedela, že takto jedno, že teda chceme ešte viacej ľudí do týmu, ja by som všetkých prinútila prísť. Všetkých ho poznám.
0: Ty máš takú schopnosť?
1: Akože... Niekedy sa podarí.
0: Dobre. Tak s tým pádom, inak rátame s tebou aj budúci rok. Bol s nami behať aj náš kolega Explo, ako sa mu bežalo.
2: Super, ja zvyknem behávať skôr vôbec. A keď už, tak aj sám. A zrazu, jak tam je veľa ľudí a kamarátov a všetci okolo sa tak nejak tešia, tak tá samotná energia z toho publika, z tých ľudí ma hnala dopredu a odbehol som podstatne viac, ako som čakal.
0: No a koľko chcel dať Peťo a koľko nakoniec dal?
2: Chcel som 10, to bol taký môj zbožný cieľ, ale tým, že som moc nebehal, tak som si hovoril, že tak uvidíme a dal som 15.
1: Uh-huh. To znamená, že od tých 5 až 6 kilometrov sme to všetci navýšili.
0: Lebo tá atmosféra to ťa stiahne. Uh-huh. A keď vieš, že ťa to autičko naháňa a vieš, že ešte ťa nedohnalo, tak ťa to proste...
1: Ale bol krásny deň a keď si nájdeš ten svoj pace, tú svoju rýchlosť, ktorým beháš a keď je v tom príjemne, tak sa to dá. Uh-huh. A hlavne vieš, že bežíš akože pre dobrú vec a je tam tá atmoška, vieš, ano. Je tam Ajka.
0: Je tam Ema, spievajúca Ema, ktorá kričí na všetkých ostatných dobrú chuť. Aj to robila.
1: Tak bolo mi to vtipné, že my si tam akože dreme ten 11. kilometer a tam rodina akože na zmrzline si tam líže a sleduje nás. Tak som im aspoň popriala dobrú chuť už k tomu sledovaní.
0: Zlata. No a v našom týme bol aj náš slepačí Bujon, teda Boris. A ja som chcela, že čo by chcel odkázať tým ľuďom, ktorí by sa chceli zapojiť do včerajšieho behu, tak odkázal im.
3: Tak už nemôže, ale budúci rok určite áno.
0: To znamená, že tá otázka, ktorú som sa chcela spýtať Emy, je, že či s nami pôjdeš aj budúci rok.
1: Určite, ak to bude opäť takto, že o jednej v nedeľu, tak si myslím, že aj budem mať čas a určite, ak tu budem, tak určite idem.
0: Nevytvorili sme síce najväčší tým na Slovensku, ale to je možno výzva pre nás všetkých, že budúci rok by sa nám to mohlo podariť.
1: Určite áno, to je jedna výzva a druhá naša výzva je, že sa musíme dostať do top 50, lebo tento rok nám to ušlo o 500 metrov.
0: O 300 metrov.
1: O 300 metrov, no. Tak o 300 metrov nám ušlo to, aby sme boli aspoň v top 50.
0: Nevadí. Budúci rok. Ďakujeme ti, Emy, veľmi pekne, že si tu s nami bola a že si s nami bežala práve včera na Wings for Life.
1: Ďakujem aj ja vám.
0: Pekný deň, čau.
1: Ahojte.

0: Ostaňte s nami.
1: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
4: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
8: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo.

0: Fun Rádio.
1: Vstupenky v sieti Ticketportál.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: S Fun Rádiom pozdravujeme na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 na 40. kilometri pri Nitre smerom na Zvolen. Stala sa tam hromadná nehoda a cesta je tam aktuálne neprejazdná. Obchádzku odporúčate cez Nitru. Staršiu nehodu odstraňujú aj pod Strečnom smerom do Žiliny. V zákrute sa zrazili dva kamióny a hlásite to na pol hodinku. V kolóne si počkáte na výjazde z Lietavskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice. Tam si počkáte 25 minút. No a mám tu aj radar v Ďuďošíku smerom do Košických Olšian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: pesnička od Rave, Raise My Husband vo Fun Rádiu po 14. Pekný pondelok prajeme. A ešte na sekundu sa vrátime v čase, lebo včera sa celá planéta rozbehla, včera sa dial celosvetový charitatívny beh Wings for Life. Na Slovensku sa do behu zapojilo celkovo 4275 ľudí, padol rekord a na Slovensku sa rekordmanom stal Juraj Polák, odbehol 46,42 kilometrov. Celosvetovo sa rekordmanom stal Japonec Jo Fukuda, ktorý odbehol 78,9 kilometra. A hlasovku hodnotiacu včerajší beh nám poslal aj paralympionik Radko Malenovský, ktorý bol tiež súčasťou Fan Rádio tímu.
1: Ahojte fankáči, pozdravím všetkých do tímu a ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma pozvali tento rok medzi vás. Mne bolo veľkou cťou a keby ste sa čisto náhodou rozhodli, že by ste ma chceli pozvať aj na budúci rok, tak prijímam. Na rovinu, hneď z fleku prijímam. A takisto ďakujem všetkým, ktorí prišli podporiť túto myšlienku, tento beh. Bolo to absolútne fantastické. Mňa na trati povzbudzovalo, alebo som prekecol zo pár slov občas s nejakými ľuďmi. Všetci výborná nálada, výborná emócia a ja som si z toho zobral veľký zážitok. Navyše, ja som išiel s bratom a s jeho rodinou, oni všetci bežali so mnou a brat to vydržal celé až do samého konca. Tak dúfam, že ma dnes nepreklína v práci a týmto ho pozdravujem. No a pozdravujem teda všetkých a ja som si dal taký cieľ, že každý rok by som chcel odbehnúť o kilometr viacej, tak mi to vychádza, že za nejakých smiešných 70 rokov by som mal dobehnúť vzdialenosť toho Japonca, tak držte mi v tomto palce. Pekný deň prajem všetkým, čaute.
0: Budeme držať palce a budeme pri tom, keď pridáš o kilometr viac. Keďže si vravel, že sa pridáš aj budúci rok, tak s tebou počítame aj s vami všetkými ostatnými.
2: Fan Rádio pre Wings for Life. Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Volám sa Zuzana Stanová a som obchodno-marketingová riaditeľka spoločnosti Ryba Žilina. Reklamu vo Fan Rádiu si vyberáme pre ich silnú pozíciu na trhu a schopnosť osloviť naozaj široké masy poslucháčov, ktorí sú s našou značkou prirodzene stotožnení. Kampane vo Fan Rádiu nám pomáhajú k lepšiemu prepojeniu s cieľovkou a k pozitívnemu vnímaniu. Je to skrátka dokonalé prepojenie.
2: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: vo Fan Rádiu a je to už taká nabudená atmosféra, taká predhokejová.
1: Fan Rádio fandí hokeju.
0: Majstrovstvá sveta sa blížia 15. mája, to celé začne a ukončí sa to 31. mája. Len my sme časovo sa vedeli nejako umiestniť a na našom webe sa viete prihlásiť do svojho fanklub konta, odpovedať na súťažnú otázku, vyplniť pavúka najneskôr do 14. mája do polnoci a po tomto termíne už nemôžete hýbať so svojim pavúkom a to všetko by ste mali urobiť preto, lebo máme pre vás sumy a ceny, ktoré by ste jednoznačne chceli vyhrať a to poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 eur do 1000 eur. Cenu venuje Kaufland. Hráte ako jednotlivec, hráte ako skupina, alebo sa môžete pridať do nejakej existujúcej skupiny a už len sledovať vaše body, či ste svojho pavúka vyplnili správne alebo nie. Ak by ste chceli radu, že ako pavúka vyskladať, toto je náš Vládko. Vládko nám teraz možno pomôže s tým, že ako to vidí so slovenským tímom na majstrovstvách sveta. Uvidíme.
2: www.fanradio.sk.
0: Wow, začínaš výborne. Zatiaľ nulová pomoc.
2: Dobre, tak poďme na to. No čo som ja pozeral, nejaké tie súpisky, že ktoré sa nám plnia tými hokejistami z NHL, tak jednoznačne to vyzerá zatiaľ za mňa na tú Kanadu.
0: Že čo?
2: Že Kanada bude zlatá.
0: Aha.
2: Akože už ma...
0: Páči sa mi, že úplne odpedáš na otázku. Ako to vidíš so slovenským tímom? Tak, www, a nakoniec povieš Kanada.
2: Prepáč, to by nejak ušlo.
0: Tvoje odpovede si musíme upratať. Dobre, takže ty si myslíš, že Kanada to celé vyhrá.
2: Myslím si, že Kanada a Švajčiarsko budú vo finále a naši si to rozdajú o tretie miesto s Českom.
0: Tak to vidíš.
2: Takto mi to vyšlo, keď som skúšal vlastne dávať moje korytnačke, ale nie, srandujem.
0: Čo si mal na obed, Vládko? Dobre, tak Vládko má korytnačku, my ostatní máme pavúka, takže tretie miesto, zabojujeme o bronz.
2: Áno, verím tomu, budeme mať mladý tím, neskúsený tím, budú sa chcieť ukázať a verím, že pôjdeme čo najďalej.
0: Tak ty si tiež taký mladý, neskúsený, typovaš našom pavúkovi.
2: Hej, a vždy to tak vychádza, nakoniec som posledný.
0: Tak úplne neviem, že či sme si mali Vládka zobrať do toho

0: vstupu. Pomohol vám? Ak aspoň jeden z vás si povedal, že áno, pomohol, tak to malo zmysel.
1: Vypoň hokejového pavúka na fanradio.sk.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: I Just Might vo Fan Rádiu. Vo Fan Rádiu aj informácie pre vás od nášho skvelého Vládka. Inak špátrame po tejto obci.
1: No, mám tu aj radar v Ďuďošíku.
0: Ďuďošík, ak by ste náhodou vedeli, že kde to nájdeme na mape Slovenska, tak pokojne posunte. Dopravný servis, aj správy, aj počasie už o chvíľu. Počúvate Fan Rádio.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
5: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Jipi!
14: Ja!
13: Ja!
15: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Dronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehody odstraňujú na R1 pri Nitre smerom na Zvolené na 40. kilometri. Stala sa tam hromadná nehoda a cesta je aktuálne neprijazná. Obchádzku odporúčate cez Nitru. Pokračujeme nehodami. Ďalšia je na D1 pred Vašcom smerom z Popradu na 305. kilometri. V ľavom pruhu sa zrazil kamión s autom. Krátko si tam aj počkáte. V kolóne čakáte na výjazde z Lietovskej Lúčky smerom na Rajecké Teplice. Odhadujete to na 35 minút. No a nahlásili ste nám aj radary za Kbelami, časť Adamov smerom na Kúty a ďalšie na D1 pred odpočívadlom Malý Šariš smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
1: Správy Panrádia.
2: Je na sekundu presne 15 hodín a ideme na aktuálne správy. Štát tento rok podporí ekologické a spoločenské funkcie lesov u súkromných vlastníkov sumou 7 miliónov eur. Jeden príjemca môže dostať najviac 300 tisíc počas 3 rokov predchádzajúcich dní poskytnutia pomoci. Informoval o to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
3: Ide o oprávnených žiadateľov, sú to všetci tí obhospodarovatelia, ktorí sú urbárnici, komposesoráti, ktorí môžu v čase žiadosti sú zaevidovaní v evidencii lesných pozemkov, minimálne obhospodarujú viac ako 5 hektárov lesných porastov, čo je veľmi pozitívne to, že žiadosť je podávaná prostredníctvom elektronického systému cez pôdohospodársku platobnú agentúru.
2: Predpokladaný termín vypísania výzvy je 15. máj. Mikrovácia sezóna potvrdila stabilitu a spoľahlivosť zemného plynu na Slovensku. Spotreba plynu medziročne vzrástla o 2%. Distribučná sieť zvládla aj výrazné januárové mrazy bez obmedzení dodávok, informoval o tom Slovenský plynárenský a naftový zväz. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a ministerstvo obrany pripravujú nový voliteľný predmet národné obranné sily. Otvorený bude od akademického roka 2026-2027 pre študentov všetkých fakult. Súčasťou má byť dvojtýždňový výcvik. Bývalý slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka posilní slovenský národný tím v malom futbale na tohtoročných majstrovstvách Európy. Objavil sa v nominácii, ktorú zverejnil reprezentačný tréner Marius Mitu. Európsky šampionát bude od 27. mája do 4. júna hostiť Bratislavský zimný štadión Ondreja Nepelu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele môžu byť aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch môže aj snežiť, no a na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
1: počúva každý.
4: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Žite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
6: Počúvame Popo Show.
7: Wow, tak to sa veľmi teším. Pekný pondelok všetkým vám aj po 15.15.02. Aktuálny čas, 11. maj, to stále platí. V tejto hodinke budeme spoločne súťažiť, takže ostaňte s Fanrádiom a možno si tak hovoríte, že kedy už bude konečne nejaká šťastná hodinka. No bude. A vlastne už sme súčasťou šťastnej hodinky, lebo zarábate ušami 120 tisíc eur. Tak si užite 20-násobná.
8: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Tayo Cruz vo Fanrádiu a prišla nám správa na fanrádiovský WhatsApp od poslucháčky Katky. Písala nám na fanrádiovský WhatsApp s tým, že ich rodina sa rozrastie o psíka a máme vymyslieť nejaké meno. Teda my všetci, vy aj my, poslucháči Fanrádia. Ale my to trošku otočíme a chceme urobiť taký zoznam, na ktorom sa objavia všetky mená, ktoré určite by nemali byť psími menami, že Katke posunieme zoznam, aby to vytvorila nejakou vylučovacou metodou. Takže zháňame mená pre psa, ktoré by určite nemali byť. Tak napríklad náš Karol si myslí.
1: Pes by sa určite nemal volať tak, ako sa volá majiteľová partnerka alebo partner.
0: Tu by potom mohli byť divné zvuky z bytu. Katka! Nechaj to! A podobne. Domy, čo máš ty?
2: Ja si myslím, že žiaden pes by sa nemal volať nejakým klasickým slovenským menom, lebo potom, keď pôjde so svojím pánom niekde po ulici a ten pán zakričí, že Jano, alebo Zuzka, tak sa otočí polovica ulice.
0: To je pravda, tak máme začiatok tohto zoznamu, sme to trošku otočili. Katka chce od nás meno pre ich psíka a my to otočíme, ako by sa pes určite nemal volať. A ak máte aj vy nejaký tip, tak 0903 943 003 do 17.

0: Milky Chance a Stolen Dance vo Fan Rádiu a posluchačka Katka nám dala vedieť, že sa ich rodina rozrastie o psíka, že im máme pomôcť vybrať meno. My sme to ale otočili vo Fan Rádiu v rámci popoludnia a vytvárame zoznam, ako by sa pes určite volať nemal. Niky? Niky, ale ty máš psa?
1: Mám.
0: A ako sa volá?
1: Volá sa Luky.
0: Teda Lukáš.
1: Áno, voláme ho všetci, že Lukáš.
0: OK. A mala si niekedy frajera, ktorý sa volal Lukáš?
1: Nie, ale keď som sa bavila s nejakými chlapcami a povedala som, že idem s Lukášom, tak som musela vysvetľovať, kam idem.
0: Tak to spätne to nevnímaš, akože nebol to úplne dobrý nápad volať ho Luky.
1: Moje malé ja si to vyhodnotilo fajn a asi je to super.
0: Dobre, takže Lukáš by celkom mohol byť, len potom musíte vysvetľovať, s kým idete vlastne von. Aťka sa ozvala tiež.
2: Ahojte, tak u nás na dedine, hlavne na ulici našej, sú psi ako Tereska, Kubo, Zuzka a dokonca, keď sme šli na prechádzku, sme stretli tietu s dvoma jazvečikmi a volali sa Danka a Janka.
0: Super, Adi, tak zatiaľ to máme, že ľudské mená a vidno, že sa tak aj volajú psíky, tak neviem úplne, že či sa nám darí tento zoznam, ale budeme v tom pokračovať do 17. Skladáme zoznam, ako by sa pes určite volať nemal. Ak máte nejaké tipy, dajte vedieť.
3: Napíš Andrej do Fanrádia. Popol@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion vo Fan Rádiu po polhodinke aj slovenské cesty a v ďalšej polhodinke už súťažíte.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
9: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
10: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 na 40. kilometri pri Nitre smerom na Zvolen. Stala sa tam hromadná nehoda, cesta je aktuálne neprejazdná. Obchádzku odporúčate cez Nitru. Nová nehoda je na D1 na 305. kilometri pred Vašcom smerom za Popradu. V ľavom pruhu sa zrazil kamión s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. Kolónu ste videli, teda respektíve v nej stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Odhadujete to už na viac ako jednu hodinu. No a nahlásili ste nám aj radary Zak Belami, časť Adamov smerom na Kúty a ďalšie na D1 pred odpočívadlo Malý Šariš smerom na Prešov. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Ed Sheeran vo Fan Rádiu a my vytvárame zoznam, ako by sa pes určite volať nemal, lebo Katka nám písala, že ich rodina sa rozrastie o psíka a hľadajú meno, máme im pomôcť, tak vytvárame taký ten opačný zoznam, že aké mena určite nepoužiť. Karol?
1: Pes by sa nemal volať hej ty tam.
0: To je pravda, lebo potom kričíš niekde na dvore a celé to nejako nedáva na prvú zmysel. Dobre, dávame to na zoznam. Danka?
2: Ahojte, tak pes by sa nemal určite volať dlhým menom, ako napríklad Pocahontas. A nemal by sa začínať na mekú slabiku. Čaute.
0: Na mekú slabiku? Lebo to pes nepočuje? Je to nejaký... Teraz len premýšľam na hlas, že prečo nie meká slabika. Dobre, Saška?
3: Pes by sa nikdy nemal volať po spevačke. Napríklad, ja by som nikdy nepomenovala môjho psa, napríklad Taylor Swift, že Taylor, poď sem!
0: Náhodou. Tinka sa nám ozvala tiež. Tinka píše, že za môj život som sa toľkokrát otočila na Tina a potom som si podala labku s obsom. Asi je veľa Tín na dvore. Pozdravujeme. OK, píšeme na zoznam. Aťka?
4: V dnešnej dobe, aký veľký výber je mien pre psov, tak ja osobne si myslím, ale to je iba môj názor, že proste pes by sa nemal volať Jožko. Nemôžem viac nič k tomu povedať, ale proste Jožko nie.
0: Mne sa páči, že nemôžem k tomu viac povedať, ale Jožko naozaj nie. Inak je to pravda, lebo zakričíš Jožko, polka sídliska sa otočí a potom, že čo? Dobre, tak píšeme zoznam, ako určite nepomenovať svojho psa, ak máte aj vy nejaký tip, napríklad, že no, nemôže sa volať asi Hory, lebo kričať Hory po dvore, to nebude úplne ono. Dajte vedieť do 17.
5: Napíš do Fanrádia. Popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
6: Fanrádio. Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

Potešili sme všetkých Swifties, teda fanúšikov Taylor Swift. Aj takto by sa podľa mňa mohol volať pes Taylor. Elizabeth Taylor vo Fanrádiu. Pekný pondelok a po 15. ako som spomínala, súťažíte. Zázračný šuflík. Presne tak, máme tu novú súťaž, ktorú prináša Sedita. Ono sa to celé volá, citujem, zázračný šuflík. A princíp je veľmi jednoduchý a o to napínavejší, lebo stačí sa registrovať na webe Fanrádia a každý deň vyžrebujeme jedného z vás, ktorý dostane šancu zahrať si o parádne výhry a ceny pred sebou. Bude mať skrinku s piatimi, citujem, šuflíkmi, označenými číslami od 1 do 5. Vy si vyberiete jeden. A vlastne to rozhodne o vašej výhre. Pozor, pozor. Jedna zásuvka, jeden šuflík je zázračný. No, a teraz poďme súťažiť, lebo do tohto celého procesu

0: až 5, vyberaj.
1: 1.
0: Si si istá?
1: Áno.
0: Určite? No dobre, tak to poďme vyskúšať.
2: Gratulujem, otvára sa šuflík plný Sedita noviniek v hodnote 60 eur. Užívaj!
0: Aha, máš balík Sedita noviniek v hodnote 60 eur.
1: Super, ďakujem.
0: Uh-huh, tak ja ti gratulujem, dobrú chuť, ti zároveň prajem a dúfam, že sme ti trošku vylepšili pondelok.
1: Určite áno.
0: To sa veľmi teším. Tak Mirka, bol to veľmi príjemný telefonát, nech ti to zbehne v práci a ešte pekný pondelok ti prajem.
1: Ďakujem, aj tebe.
0: Tak Mirke sme vylepšili pondelok a niečo mi hovorí, že vám vieme vylepšiť váš útorok. Tak ak by ste chceli mať lepší, krajší útorok, tak sa stačí zaregistrovať na fanradio.sk a pokračujeme.
3: Pre viac info klikaj na fanradio.sk. Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.

0: Olivia Dean, Man I Need vo Fan Rádiu. A vo Fan Rádiu ešte stále šťastná hodinka, 20-násobná, lebo zarábate ušami sumu 120 000 eur. Všetko o tom na fanradio.sk, stačí klikať. A poďme aj na informácie pre vás, myslím tým správy, počasie, aj slovenské cesty spolu s Vládkom. O chvíľu viac.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: O tejto výhre rozhodujú nájazdy.
7: Do predajní Orange. Spravte nájazd do ktorejkoľvek predajne, odhadnite trojicu víťazov a umiestnenie Slovenska na majstrovstvá. Budete v hre o zájazd do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, vstupenky na reprezentačné zápasy či oficiálny hokejový merch. Orange je tu.
8: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
9: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
13: Keď teraz kúpite slovenské jahody, len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku, len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti, len 3,59 € za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je za obcou Veľké Leváre smerom na Moravský Svätý Ján. A ďalšia nehoda je na R1 na 40. kilometri pri Nitre smerom na Zvolen. Stala sa tam hromadná nehoda, takže tam treba rátať aj so zdržaním. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Odhadujete to už na viac ako jednu hodinu. No a videli ste aj radar na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Žiaru nad Hronom. Z dopravy je to na teraz všetko. všetko. Ďalšie nehody, kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
16: Správy Panrádia.
15: Bolo 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SHMU o tom informovalo na svojom webe. Najhoršia situácia je na Záhorí a v okolí Bratislavy. Tam je pôda najsuchšia. Zlá situácia je aj v Podunajskej nížine, na Zemplíne a miestami na Spiši a Gemery. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po dnešnej návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave.
17: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility a aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru.
15: Van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Ministerstvo vnútra predklada do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých 4 zákonov týkajúcich sa samospráv. Návrh legislatívy má zjednotiť pravidlá pre obec, mesto a vyšší územný celok. Informoval o tom splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák.
18: Samotný balík legislatívy sa týka zákona o obecnom zriadení, zákona o samosprávnych krajoch, rovnako zákona o majetku obcí a rovnako aj zákona o majetku samosprávnych krajov. Toto sú veci, ktoré sú aj na obranu samosprávy, aj na ochranu samosprávy a vychádzajú z problémov, ktoré vznikli historicky.
15: Ministerstvo takisto prichádza s návrhom na zníženie odmeny podpredsedu samosprávneho kraja. Tá môže byť maximálne na úrovni do 70% platu jeho predsedu. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie schválili nové sankcie proti 16 ľuďom a 7 organizáciám v Rusku za nezákonné deportácie ukrajinských detí. Ukrajina tvrdí, že do Ruska a Bieloruska bolo odvlečených asi 20 000 detí.
19: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
15: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele môžu byť aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch môže aj snežiť, no a na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
19: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Žite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Pekný pondelok, 16.03, aktuálny čas, 11. maj a skladáme zoznam, že ako by sa pes určite volať nemal. Máme tam niekoľko tipov a Soňa s Noelom poslali ďalší.
20: My skladávame hauka, ktorý sa volá Peach.
0: Peach, ako po anglicky broskyňa. No to je nepríjemné a nebezpečné, keď mu chceš dať zdrobneninu. Chápeme, dobre, ďakujeme veľmi pekne, počúvate Popo Show.
21: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké.

Justin Timberlake vo Fan Rádiu, jeho Mirrors po 16. Oslavovala sa inak stovka. Možno bude pokračovanie obľúbeného seriálu a máme aj novú futbalovú hymnu. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Minulý piatok oslávil narodeniny jeden obrovský vedec, Sir David Attenborough. Sa 8. mája dožil 100 rokov a na koncerte britského BBC orchestra mu celé 5000-ové publikum takto spievalo. Počas týchto jeho narodenín robí veľké kroky aj Lego, lebo doteraz bol horný vekový limit na obale skladačiek 99 rokov. Lego teraz tento limit zvýšilo na počesť Sira Davida. Odteraz by sa na obaloch mal písať horný vekový limit 100+. David, všetko najlepšie. Pripravte sa na ďalšie lúpeže, lebo jeden z najznámejších lúpežníckych seriálov hlási pokračovanie. Money Heist alebo La Casa de Papel sa naozaj vráti s novými príbehmi. Streamovacia platforma však zatiaľ potvrdila len to, že sa to udeje, v akej forme, kedy a či sa môžeme tešiť na staré postavy, no to zatiaľ nevieme. Majstrovstvá sveta vo futbale sa blížia. Celé sa to začne 11. júna a už teraz, mesiac dopredu, je známa nová futbalová hymna. Kto iný by za ňou mohol stať? Ako Shakira, ak si myslíte, že toto už nikdy nič neprekoná, tak si vypočujte toto. Toto je nová futbalová hymna od Shakiry, volá sa, že Daj, daj. Toto už má Zdena v sebe. Daj, daj. Vaka, vaka, asi nič neprekoná.

0: Portugal the Man i Glide, to sme si hrali po 16. v rámci popoludnia vo Fan Rádiu a dúfam, že sa pridáte aj vy. Lebo aj dnes, takto v pondelok, máte možnosť stať sa súčasťou pesničky na cestu domov. Stačí poslať krátku hlasovku s vašim spevom. A naposledy tu bol spolu s nami Franky, ktorý dal brutálne kreatívnu verziu svojej pesničky.
1: Ja sa volám Franky, hovorím si le-e-en, Franky, choď už domov, bol to ťažký de-e-en, choď už domov.
0: Veľmi pekná pesnička. A Franky zvolil túto verziu, lebo...
2: No, sem tam ma tak zadrháva, to je taký asi nejaký genetický problém.
0: Ale mne sa páči tento genetický problém, lebo vďaka tomu vznikla originálna verzia pesničky na cestu domov, takže ďakujem ti za to, dobre sa to počúvalo.
2: Tak, to som prekvapený, ale ďakujem aj ja, ďakujem.
0: No vôbec nemáš za čo. Ďakujeme ti, Franky, za to, že si tu s nami bol a zároveň otvárame dvere pre vás všetkých ostatných. Ak by ste chceli byť súčasťou pesničky na cestu domov, tak stále môžete, lebo sklady, tie hlasové, máme aktuálne prázdne?
3: Áno!
0: Takže nemáme nikoho. To znamená, že ich potrebujeme naplniť. Ak by ste chceli poslať hlasovku, tak teraz, okamžite, hneď a tu.

0: Rihanna, Only Girl, vo Fan Rádiu. Rihanna má nové tetovanie, lebo si dala vytetovať kresbu svojich detí. Fotky viete nájsť aj na Instagrame Rihanny, tak pokojne. Okrem toho, že si hráme hity, ktoré milujete, ideme na slovenské cesty a vyzeralo to, že pesnička na cestu domov nebude mať dnešný hlas, ale vy ste poslali hlasovku, takže v ďalšej polhodinke viac.
1: Allegro Smart týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
2: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
3: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
4: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
6: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
10: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
10: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 4.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Hit

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú na R1 na 40. kilometri pri Nitre smerom na Zvolen. Stala sa tam hromadná nehoda a prejazdný je jeden pruh. Nehodu odstraňujú aj pod Strečnom smerom do Žiliny. V zákrute sa zarazli dva kamióny a zdržanie tam hlásite na minimálne 2 hodiny. A v kolone čakáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom za Čace. Tam si počkáte 40 minút. No a radar ste nám nahlásili na R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom do Žiaru nad Hronom. Ďalšie informácie cies nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Zaro Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: rádiu a vo Fan rádiu ste aj vy, lebo hlasovka prišla. Takže spievať sa bude takto v pondelok po 16. Viete sa odprevadiť domov z práce, spievate to len tak, lebo chcete. A dnes si povedala Darinka, že ide do toho, takže toto je jej pesnička na cestu domov.
1: Ja sa volám Darinka, hovorím si len, Dari, chodíš domov, veľký cestý deň,
2: chodíš domov.
0: Darinka, čau.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
3: Dobre.
0: To sa teším. A si v tej pesničke na cestu domov znela, že sa máš dobre, že máš za sebou pekný deň, lebo si znela dobre, to sme ti chceli povedať, že ďakujeme za pesničku, výborne sa počúvala. Tak poďme si v tom upratať, mala si naozaj super deň, alebo bol ťažký?
3: No, bol celkom že ťažký.
0: Mm-hmm. Teraz musíš doplniť, že čo tam bolo také ťažké. Bola si v škole?
3: Hej.
0: No, tak čo tam bolo také ťažké?
3: No, tam matematika.
0: Tá ťa nebaví? Je to ťažké?
3: Hej.
0: A čo najviac, keď robíte na matike, tak to ťa najviac nebaví?
3: Keď počítame 15 minus 11 napríklad.
0: Aha, aha. No tak to chápem. Ani mňa matika veľmi nebavila, takže v tomto som úplne s tebou. A ktorý predmet ťa naopak najviac baví?
3: Najviac ma baví výtvarná.
0: Wow, škoda, že to nevidíme, to, čo si nakreslila. Nevadí, možno niekedy na budúce. Chceš aj niekoho pozdraviť?
3: Áno, chcela by som pozdraviť moju babičku.
0: Výborné, tak pozdravujeme tvoju babičku. Chceš jej aj niečo odkázať cez Fan Rádio?
3: Že nech sa všetkým darí.
0: Dobre, to by si chcela všetkým odkázať.
3: Áno.
0: Dobre, výborne. To by sme mali. A máš nejakú pesničku, ktorú najradšej teraz počúvaš?
3: No, mám najradšej Beautiful Things.
0: Beautiful Things od, pomôž mi, Benson Boone.
3: Áno, Benson Boone.
0: Dobre, tak ďakujem ti za tip na pesničku. Posielam ti tú ďalšiu pesničku z Fan Rádia a veľmi pekne ti ďakujem za to, že si sa ozvala. Prečo práve dnes?
3: Ako som mala tú odvahu pred všetkými ľuďmi rozprávať.
0: Tak si nabrala tú odvahu, tak si povedala, že dnes. A môžeš aj odkázať všetkým ostatným, ktorí zvažujú, že či posledne je poslať pesničku, tak čo by si im odkázala?
3: Aj majú ostatní odvahu.
0: Presne tak.
3: Je to taký celkom, že šťastný pocit.
0: Je to šťastný pocit? To sa veľmi teším. Nebolo úplne cťou sa s tebou rozprávať. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne. A keď nám to dovolíš, lebo ty si majiteľka dnešnej pesničky, tak si to môžeme zahrať ešte raz? Takto v závere?
3: Áno.
0: Dobre, pecka. Ďakujem ti veľmi pekne, Darinka, že si tu s nami bola a ešte pekný pondelok ti prajem.
3: Ďakujem.
0: Čau.
3: Ahoj.

0: Rádio.
1: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
2: iný pomôže susedovi,
1: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
2: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
1: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
2: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
1: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
2: Viac zistíte na fanradio.sk.
1: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Run My Way vo Fan Rádiu. Neviem, či si spomínate, ale nie tak dávno sme vo Fan Rádiu v rámci popoludňa dávali priestor všetkým vám, ktorí ste vyhrali druhé miesto alebo oslavovali ste druhé miesto a vtedy sa ozval Tomáš, že on má niečo spoločné s druhým miestom.
1: No, ako fanúšik Arsenalu dlhoročný, mi nič iné neostáva, takže každý rok sa hotujeme na titul, ale väčšinou to skončí, takže sme druhý.
0: Vládko, ty si náhodou nemal v správach niečo s Arsenalom dnes?
2: Spomínal som ich po 22 rokoch, hej. No a hovoril som o tom, že by sa mohli stať majstrami Premier League, teda anglické ligy.
0: Uh-huh. A bojujú o ten titul s kým?
2: Aktuálne je za nimi Manchester City. Majú pred nimi náskok 5 bodov a Manchester City má ešte zápas a jeden k dobru.
0: A je teda vysoko pravdepodobné, že by sa to Arsenalu mohlo podariť, ale stať sa môže čokoľvek a opäť raz sa môžu tešiť aj z toho druhého miesta.
2: Presne ako hovoríš, posledné 3 sezóny oslavovali druhé miesto a môže sa to stať aj teraz.
0: A ty si fanúšikom Arsenalu?
2: Nie, nikdy. Nikdy by som nebol.
0: Prečo?
2: Pretože ja som fanúšikom iba našeho Slovanu v Bratislave.
0: Dobre. My totiž to voláme Tomášovi, ktorý je teda fanúšikom Arsenalu a dúfa a verí, že sa to tento rok zlomí a že sa bude tešiť z titulu.
3: Áno, prosím.
0: Tomáš, čau, vítej vo Fan Rádiu.
3: Ahoj, Andrejka,
0: no,
3: ahoj.
0: Volám ti, lebo včera sa dial pre teba veľmi dôležitý zápas. Ako si to prežíval?
3: Ja som ti napísal, že sme, som zošedivel o jeden rok. Dlho bola remiza, potom Arsenal išiel do vedenia, ale v závere tam väzdem vyrovnal. Nakoniec sa to rozhodlo v nastavenom čase, že teda gól neplatil. Takže celkom fajn, no vyzerá to, že medzi tým, ako sme spolu telefonovali, sme postupili do finále Champions League, takže pri troche šťastie môžeme mať dva tituly.
0: Je to možné. Nie, že by som sa až tak rozumela, ale náš Vládko mi to celé vysvetlil, že teraz máte náskok 5 bodov.
3: Áno.
0: A že ešte stále nie je nič rozhodnuté, ale máte to dobre našliapnuté k tomu, aby sa to tento rok mohlo podariť.
3: Áno, City má ešte druhý, najväčší konkurent, má ešte zápas k dobru, ale presne ako hovoril Vládko, tento rok by mohol byť ten zlomový.
0: Uh-huh.
3: Takže...
0: Vládko síce nie je fanúšikom Arsenalu.
3: Tak.
0: Nech si trhne, ale počuj, držím s tebou palce, lebo si ma tak namotivoval. Ja sa vôbec do futbalu nerozumiem, ale páči sa mi to ako tak neoblomne tých mnoho rokov držíš palce, aby sa to konečne podarilo, ale potrebujem ti pustiť jeden vtip, ktorý povedala naša káva rannej show a chcem vedieť, že čo si o tom myslíš.
4: Ako je to piť vodu na Arsenal? Že piješ, že naberieš do rúk vodu a napiješ sa z rúk.
5: Áno.
4: A prečo? Lebo takto vieš, aké je to piť bez pohára.
3: Dostal som to od troch kamarátov rôznych, čiže pozdravujem kávu, tajne ju milujem, áno. Ale vy tam máte truhlíka, truhlík je...
0: Áno, veď my to prežívame tiež vo Fan Rádiu, lebo truhlík tiež čaká rovnako

0: ty, že sa to tento rok zlomí a potom všetky môžete, keď sa to náhodou podarí povedať to, ha, ja som to hovoril.
1: Presne. Vieš, tak... Takže uvidíme, už veľa rokov čakáme na titul, ale teraz vyzerá, že by to mohlo celkom klapnúť, že to mužstvo je dobre zložené a dúfam, že s Trulíkom sa budeme tešiť.
0: Presne tak, tak držíme palce ďalej, teda okrem Vládka, Vládko má svoj tým, samozrejme, ale ďakujem ti, že som ti mohla zavolať a keď sa to podarí, voláme si.
1: Super.
0: Tomáš, ešte pekný pondelok ti prajem. Čau.
1: Aj tebe, ha. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: pondelkom, ktoré nie sú zlé, lebo práve dnes oslavujú jeden rok. Uéhehej, tak tešíme sa spolu s nimi a môžete sa na nich tešiť po 17. Maca a Tibi pre vás aj dnes, takto v pondelok, a ja sa tým pádom lúčim z popoludňa Fanrádia. Počujeme sa až v pondelok, tak to vychádza. Ale budem sa tešiť. Ďakujem za to, že ste tu s nami boli. A ja som Andra, Dominika zdraví tiež, Vladko už o chvíľu správy, počasie slovenské cesty. Čaute.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
3: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DSK, Dunajská Streda.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 €. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
7: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
8: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6 000 € a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 €.
9: Odkúpne v Citroene vás neminie.
11: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
12: Family Park AT.
13: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú pod Strečnom smerom do Žiliny. Zrazli sa tam dva kamióny v zákrute a zdržíte sa tam minimálne 2 hodiny. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Počkáte si tam asi 20 minút. No a nahlásili ste nám aj radar. Ten je vo Veľkých Raškovciach. Namerajú vás samoboj smerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Správy Fanrádia.
15: Pokračujeme správami o 17. Prezident Peter Pellegrini verí v pokračovanie v priateľských a dobrých vzťahoch s Maďarskom po zvolení nového maďarského premiéra Petera Maďara. Verí, že pri otázkach súvisiacich s Benešovými dekrétmi sa podarí nájsť riešenie. Polícia vykoná začiatkom júna dopravno-bezpečnostnú akciu Radar. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
16: Polícia v dňoch 4. a 5. júna vykoná zvýšený výkon služby so zameraním aj na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti. Do preventívnej akcie sa môže zapojiť aj verejnosť, a to nahlasovaním lokalít, kde podľa vlastnej skúsenosti dochádza k častému prekračovaniu rýchlosti a ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky.
15: Polícia od 1. januára eviduje viac ako 3500 dopravných nehôd. Najčastejšou príčinou bolo porušenie povinnosti vodiča. Lekárske odborové združenie víta správu verejného ochrancu práv Roberta Dobrovoľského týkajúcu sa problematiky poplatkov v ambulanciách. LOZ podporuje jeho iniciatívu a apeluje na ministerstvo zdravotníctva a vládu, aby prijali systémové opatrenia na ochranu pacientov. Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že medzi pasažiermi výletnej lode bolo doteraz potvrdených 7 prípadov nákazy hantavírusu. Od vypuknutia nákazy na lodi zomreli 3 pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Hantavírus je zriedkavé ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
17: počúva každý.
18: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele môžu byť aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch môže aj snežiť. Na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
17: Na takýto úrok počúva každý.
18: Na takýto úrok
17: počúva každý.
18: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Nie sú zlé. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Pondelky nie sú zlé.
2: Dnes by boli zaslzené oči len, keby sme náhodou žurovali do rána, pretože dnes oslavujú pondelky nie sú zlé. Rok!
3: Je to všetko o fanúšikovia, aj keď vlastne technicky vzaté máme narodeniny až zajtra. Čiže dnes oslavujeme
4: 360
3: 4.
2: To je pravda, ale tak môžem za to, že tak blbo vychádza kalendár.
3: Nič, opravte kalendár, my sa nezmeníme.
2: Máme rok v každom prípade teraz a sme radi, že ste to s nami rok vydržali a dúfam, že vydržíte, alebo že vydržíme aj my, lebo dnes tu máme špeciálneho hostia pri tejto príležitosti.
3: Máme tu šéfku, tak či je to posledné vysielanie, sa vlastne dozvieme veľmi čoskoro.
2: Ale vy ju veľmi dobre poznáte, Káva tu bude s nami v celebritnej hádanke. Maca a Tibor vás pozdravujú.
0: Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: I know o Rudimentale, teda, že čo viem o tejto kapele Rudimental, že sú to party ľudia. Ja som bol s nimi v backstage a teda poviem ti, Macka, že je to ten taký rock'n'roll backstage.
1: Rock'n'roll backstage, ale podľa mňa takých je veľa takýchto kapiel. Ale vieme, že na ten zoznam Rudimental patrí a že ich máme aj my v našom playliste Fanrádia. Čo by som ale chcela vedieť viac? Mm-hmm. Niečo viac o našej šéfke, o našej matke nášho vysielania, o našej kave.
0: Celebritná hádanka. A máme ju dnes v celebritnej hádanke, lebo pondelky nie sú zlé, oslavujú rok!
1: Technicky vzaté zajtra, ale dnes to oslavujeme spoločne s vami. Ďakujeme, že ste vydržali a ďakujeme aj našej kave, že nám to pomohla dať dokopy. A tak sme sa rozhodli, kavi, že ťa tu trošku porostujeme, alebo ty nás, lepšie povedané.
2: Ja nemám problém ani s tým, keby že vy mňa ste porostovali. Ahojte, všetko najlepšie.
1: Ďakujeme
0: krásne. No s roastovaným by sme skončili tak, či tak my.
2: To je pravda.
0: Hej, to je. Budeme hádať, ako vždy v celebritnej hádanke, najobľúbenejšie niečo. A bola aj najobľúbenejšia destinácia. Kadečo, pri kave sme to poňali úplne najviac všeobecne. Hádame najobľúbenejšiu vec a má pre nás aj prvú indíciu.
2: Prvá indícia je...
0: Veď, kávy.
1: My sme jej povedali, že prvá indícia má byť ťažká.
2: Páno, povedali ste, že prvá indícia má byť ťažká.
1: Ale nie až tak.
0: Počkaj, ešte raz. Takže...
2: Je veľa vecí, ktoré... Ide o ten zvuk ako taký, hej? Nie o to, že čím je robený, ale ide o ten zvuk ako taký.
0: Kavi, my nie sme vo zvuku týždňa.
2: A to bol odkaz na zvuk týždňa, pozdravujem. A pýtali ste sa, ja mám kopec vecí, vieš, takých, že najobľúbenejších, alebo tak je to veľmi ťažké. Ako, no, čím je to viac všeobecné, tým je to oveľa ťažšie, vieš, to je jednoducho, no to je náročné. Ale teda toto som si povedala, že toto je ono.
1: No mne sa páči, že tvoju najobľúbenejšiu vec vôbec hádame, to je podľa mňa už len ťažké si vymyslieť nejakú takú vec, ale rada odpadávaš?
0: Lebo to znelo, ako by si padla na zem.
2: Ja som v živote neodpadla, takže nie.
1: Nikdy,
2: nie,
1: si šťastná. Ja v jednom kuse.
0: Poďme si pomôcť, že či tá vec je akože reálne vec, alebo je to nejaká činnosť, alebo
2: je
0: čo...
2: Je to vec. Dobre. Je to vec. Ja som, povedali ste vec, tak ja som reálne,
0: super,
2: že vec.
0: Áno.
1: Ako ktorú si vieš ochytať z nejakého materiálu.
2: No, existuje, má to materiál, má to tvar, všetko.
1: Čiže je to neživá vec.
0: A toto je tá vec?
2: To je indícia.
0: Ďakujeme pekne. Ako vidíte, káva vie veľmi dobre pomáhať. Budeme ju mať dnes až do 18. vo vysielaní a spoločne s vami by sme chceli uhádnuť najobľúbenejšiu vec našej šéfky vo Fanrádiu, čiže kávy.
1: Áno, čiže sme zmetení rovnako ako vy. Dokážte nám, že sme zmetenejší ako vy. Ak viete, máte nejaký tip, tak posielajte to v hlasovke ideálne. Čo najrychlejšie sem.
3: Celebritná hádanka.
1: Je to naša káva.
0: Áno.
1: Naša šéfka? Aha, čiže to nebudeme naťahovať. Napíšte.

0: Aj náš fanrádiovský rituál, nielen pesnička, ktorú ste počúvali vo fanrádiu, je, že tu máme vždy pre vás pripravenú...
1: Celebritná hádanka.
2: V celebritnej hádanke už celý rok hádate našu, nie našu celebritu, tu viete od začiatku, ale jej najobľúbenejšiu vec, mohlo to byť vždy čokoľvek, ale pri našej kave, ktorá je tu s nami, sme sa rozhodli, že dáme tak všeobecne jej najobľúbenejšiu vec, akú má. A to si vymyslela teda poriadne náročne, lebo dal nám indíciu.
3: Prvá indícia je...
0: Ďakujeme pekne.
2: A zistili sme, že je to neživá vec. Ale normálne...
3: Je to neživá vec.
2: V tomto fyzickom svete vieš ju ohmatať.
3: Áno, vieš ju ohmatať.
2: Aha.
3: A... To bolo v melódii celebritnej hádanky. Všimli ste si?
2: Áno.
0: Do talentu s tebou. Renátka nám poslala tip.
4: Mne to pripomenulo v prvom rade, keď prídem domov z roboty, tak hodím do kúta kabelku, že...
0: To by mohlo byť, nie?
3: Ale to nie je vec, to je činnosť.
0: To je činnosť, no inak, to je pravda.
3: Ale kebyže sme to zobrali tak, že Renátka, že kabelka, tak tiež nie. Nie je to kabelka.
2: Nie je to kabelka, nie je to tým pádom ani domov. Je to domov?
3: Čo domov?
2: Ja neviem, prišla domov a hodila
3: domov,
2: kabelku.
3: Domov?
2: Je to Alan Murín?
0: Kavička, máme poslúchačku. No, máme Janku, ktorá nám vždy povie, že sex. Na každú jednu vec, ktorú sme zatiaľ hádali, tak vždy skúša to isté dookola. V tomto prípade bola kreatívnejšia.
5: Ahojte, no tak najobľúbenejšia vec z kávy je podľa mňa vibrátor.
0: Ja lenže... Aj ona to poňala tak, je to šéfka, musím sa snažiť viac.
3: Janka to je na druhom mieste.
2: Takže dobrý tip.
3: Bolo to tesné, áno.
0: No. Skúsme druhú indíciu od kavy.
3: Druhá indícia je, zima to ignoruje.
0: Čiže nezáleží od ročného obdobia?
3: Zima to ignoruje.
2: Akože, počkaj.
0: Ty si mala dať iba prvú indíciu ťažkú kavy.
2: Ale ono to je vlastne od najľahšej.
3: Tak ale ideš na to logicky. Keď to zima ignoruje, tak je to čo?
0: Niečo, čo potrebuje teplo.
3: Áno, áno.
2: Zima to ignoruje? Čiže...
0: Že využívaš to v lete, jar, možno jeseň, tak?
3: Ty si veľmi múdry, Tibor.
0: Aha.
2: No...
0: Dobre, čiže môžeme všetky technológie vylúčiť, nie? Že nie je to na baterky.
3: Nie je to na baterky.
0: To je pre mňa technológia, áno. Vibrátor tým pádom preč.
3: Ty sa dnes tak snažíš, že dostaneš tú vec odo mňa, čo mám najobľúbenejšiu na druhom mieste.
0: Áno.
2: Tu
0: druhú nechcem.
3: Sa ti zíde.
2: Čiže zima to ignoruje, využívaš to tým pádom len v tých teplejších mesiacoch a robí to.
0: No skúste nám poradiť, zlatí poslucháči a poslucháčky, ak viete, aká je najobľúbenejšia vec našej kavy.
3: Druhá indícia je, zima to ignoruje.
1: Celebritná hádanka.
2: Je to naša kava.
0: Áno.
2: Naša šéfka. Aha, čiže to nebudeme naťahovať. Napíšte.

0: Myslíš, že ho stále nenašla macka?
1: Akože to hovoríš o mne v tretej osobe, či?
0: Nie, pýtal som sa na Rej.
1: Stále som nenašla toho muža?
0: Áno.
1: Rej možno nie, ona o tom napísala aj pesničku, budeme jej samozrejme držať palce, ale ďakujeme za tú pesničku, lebo keby chýbala, tak...
0: Tak čo by ste počúvali teraz?
1: Nás napríklad?
0: Alebo aktuálny dopravný servis, Vládkom o chvíľu.
2: Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Hľadaj, otvor a vyhraj so Zeditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
9: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
8: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
10: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
11: To bolo zalievanie kávy.
12: Áno. Takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
13: Keď teraz kúpite slovenské jahody, len 85 centov za 100 gramov. Šalátovú uhorku krátku, len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti, len 3,59 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
16: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Oravskom podzámku smerom na Príslop. Nahlásili ste nám aj kolónu, tá sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Počkáte si tam asi 40 minút. No mám tu aj radary na výjazde z Dolných Kočkoviec smerom do Beluše, v Čečelovciach smerom do Moldavy nad Bodvou a namerajú vás aj vo Veľkých Hraškovciach. Môžu obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: Dobre, tak ju zachránime, alebo necháme tak Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez a kto bol ten druhý?
0: No, neviem, David Guetta.
1: David Guetta.
0: Poznáš ho?
1: Ako poznám, už je tu nejaký ten rôčik.
0: Vraj, bude na Livestream festivale, tak možno tam sa o ňom dozvieme niečo.
1: Tak tešíme sa na ňo.
2: Celebritná hádanka.
1: Ale poďme späť do prítomnosti, lebo je tu s nami Kava a my hádame jej najobľúbenejšiu vec vôbec. Podľa mňa dosť náročné na to vymyslieť si niečo.
0: Ja som si bol 100% istý, že sme to my dvaja, ale hneď v úvode nám povedala, že nič živé to nie je.
1: A dala nám indíciu.
3: Prvá indícia je... Druhá indícia je... Zima to ignoruje.
1: Čiže sme zistili, že je to niečo letné, letného typu.
3: Wow.
0: Aha, tlieskanie?
1: Aha,
3: wow.
1: To môže aj v zime. Kavi, akože ty si, lebo ty vieš, o čo ide, lebo vieš, čo máš najradšej, ale podľa mňa je to dosť ťažké. Ale napísal nám posluchač Juraj, uh-huh, že či to náhodou nie je opaľovací krém.
3: Nie. Chápem, je to, že ide dobrou cestou, Juraj, vieš, lebo to je, že dáš si krém,
0: mm-hmm,
3: aha, aj aha. Zima to ignoruje, lebo aj keď, aha, SPF by sme mali používať celoročne. Hej,
0: áno, áno, tak keď ideš na hory v zime.
1: Ty kokso, ja vôbec nepoužívam opaľovací krém ani v lete.
3: Ale ani nie ja, je to opaľovací krém.
1: Nie je to opaľovací. Ale je to niečo ako, sú to plavky?
3: Nie sú to plavky.
0: No počkaj, je tu Euka.
4: Čaute, ja si myslím, že je to mikrofón.
3: Inak Ježiš Maria, Euka, toto tu malo byť.
0: Ja, že toto malo byť, to je to najobľúbenejšie.
3: Ja je hovorím, že najobľúbenejšie vecka je na mikrofón. No veď jasné!
1: Ale to je príliš prvoplánové, tak my chápeme, že si...
3: Bolo by to veľmi jednoduché.
0: Tebe vlastne posluchači hovoria, že čo je tvoja najobľúbenejšia vec.
3: Čo mám najradšej? Povedzte mi, čo mám najradšej, prosím vás.
0: Dajme tretiu indíciu.
3: A tretia indícia je, že sa to dáva aj medzi prsty.
1: Opaľovací krém to nie
0: stále
1: je.
0: Stále sedí.
3: Na ten opaľovací krém?
0: Aha.
3: Aj na tie plavky?
1: Aj na tie plavky. No tak sú to plavky?
3: Nie sú to plavky.
1: Lebo tam tiež gumku od gatiek môžeš natiahnuť a...
3: Ale ste dobré v lete, ste veľmi dobré v sezóne.
0: Hej. Počúvaj, ale dáva sa to medzi prsty? Tento zvuk? Ja si viem.
3: A povedzte, že to sú odrazu... Ťažké indície, Kavi, to čo si? A už odrazu vieš, odrazu.
1: Ja vôbec netuším.
0: Tak ty si aj to, že je to letná vec, povedala, že zima to ignoruje. Nemôžeme sa vyjadrovať jednoducho.
3: Ale pekne som to chcela povedať, ako indi, ako vieš, ten otec Furas v pevnosti Bojard, to vy si asi nepamätáte, nie?
1: Mm-mm.
3: Bože, to už som... Ježiš, Mario. Proste existoval taký pán, ktorý v takých metaforách rozprával indície.
1: Aha.
3: Tak ja som chcela dať takú metaforu, že zima to ignoruje.
1: Počkaj, teraz keď si to povedal týmto hlasom, už začínam na to prichádzať.
0: Ja si tuším, uvidíme, že čo poslucháči, dajte nám vedieť, čo by to mohlo byť.
1: Medzi prsty.
0: Najobľúbenejšia vec z našej Kavy.
3: Sa to dáva aj medzi prsty.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to naša Kava.
0: Áno.
1: Naša šéfka. Aha, čiže to nebudeme naťahovať. Napíšte.

0: Najobľúbenejšie čokoľvek našej celebrity. Dnes je tu tá najlepšia celebrita, akú sme si mohli prijať na dnešné naše narodeniny. Pondelky nie sú zlé, majú vo Fanrádiu jeden rok vysielania. A je tu naša Kava a hádame jej najobľúbenejšiu vec.
1: Úplne vo všeobecnosti najlepšiu, aká na svete existuje. Už sa nevieme dočkať, je to celkom náročné, poviem vám na rovinu. Ešte neviem, čo to je, ale Káva nám dala tieto indície.
2: Prvá indícia je... Druhá indícia je, zima to ignoruje. A tretia indícia je, že sa to dáva aj medzi prsty.
1: Takže to môže byť všetko možné. Ale teda vieme, že sa to deje v lete, nedeje sa to v zime, čiže môžem si dať nejaký, aj, ja by som si dala pokojne aj nejaký letný drink medzi prsty v lete. A potom mi to padne a...
0: Je pravda, že mega veľa správ prišlo a dokonca medzi nimi aj takéto.
3: Ahoj, sú to šlapky na nohy medzi prsty. Prsťaky, ťapky.
4: Šlapky.
5: Ja si myslím, že to sú čapky.
4: Žabky letné našuchovacie.
6: Podľa mňa sú to žabky alebo flip-flopy.
7: V tejto chvíli som si už istý, že sú to šľapky.
8: Sú to tie medziprstné šlapky.
9: Čauko, fanko, tu Dominik, sú to šľapky. Prajem vám pekné výročie. Ahojte.
0: Ó, tak to bolo zlaté.
1: A hlavne správne.
0: Áno,
1: ja vám všetkým tlieskám.
2: Jednak veľmi sa z toho teším, jedno, lebo jednak som veľmi chcela, aby sme mali slovo, ktoré má, že šľa, šľa.
0: Je to pekné slovo.
2: Fantastické pre moderátorov. A druhá vec, že keď mi to napadlo, tak som si povedala, že toto bude ono, lebo nad šľapkami ja som nikdy neuvažovala nad niečím, čo je moje obľúbené. A pritom ja sa neviem dočkať, kedy je každý rok dostatočne teplo na to, aby ja som si mohla... Takže šľapky a potom až do nekonečna.
0: A radšej tie žabkoidné, teda tie, čo sa dávajú medzi prsty, alebo tie, čo majú ten taký remienok ponad?
2: Je mi to jedno.
1: Je to, že proste potrebujú nádych tie nohy.
2: Hej, potrebujem sa stretávať s ľuďmi, čo majú footfóbiu. A je mi jedno.
1: A založíš im tento profil.
2: Že serus.
1: Počúvaj, kedy je ten čas, kedy ich odkladáš, ten smutný deň?
0: Lebo máme napríklad Andoša u nás vo Fanrádiu správara, ktorý nosí kraťasy od februára do októbra, hej? Že či to máš podobne ty so šľapkami vlastne?
2: Od februára nie, ale...
0: By bolo too much.
1: No náhodou, Olga Zablacka ich nosí celý rok.
2: Ale ja som si inak, je pravda, spomenula potom aj na Kaliho, ktorý chodí tiež v kraťasoch, nie? V zima. Kali so šľapkami a tak. No, jasné.
1: Kali so šľapkami. Ale on
2: titulka. Chodí, on chodí v teniskách, ale počkajte, ja som zažila, Hex krstil jeden zo svojich albumov na Lomnickom štíte. Aha. Na Lomnickom štíte sme išli, krstný otec bol Lasky z Páry. Hej? Uh-huh. A na Lomnickom štíte bol ešte sneh. A Lásky tam bol v šľapke.
0: Hej, Lásky, ale tohle dolevo si zabudol topánky, kde si. Áno, správna odpoveď sú šľapky. Gratulujeme vám a tešíme sa, že ste sa zapájali. Budeme ešte s Kavou diskutovať, tak ostaňte s Fanrádiom.
10: Celebritná hádanka.
1: Je to naša Kava.
0: Áno.
1: Naša šéfka. Aha, čiže to nebudeme naťahovať. Už nám nepíšte.
10: Počúvate Fanrádio, lebo... Pondelky nie.

0: Aj by som vám povedal, že kto práve hral teraz vo Fan Rádiu, ale...
1: Na to som tu ja. Robin Schulz.
0: Odkiaľ je? Z Polska? Z Anglicka?
1: Ja. Robin Schulz z Wunderbar Nemecka. Práve teraz taký príjemný import do nášho Fan Rádia slovenského. Verím, že ste si užili túto party pesničku.
0: Povedz dopravný servis po nemecky.
1: Dopravný servis? Nie, to už musím natrénovať.
0: S našim Vládkom.
2: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
3: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
4: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu v Bratislave na križovatke Račianska Malokrasťanská smerom do centra. Zrazili sa tam dve autá a treba tam rátať aj so zdržaním. Nová nehoda je aj na D1 pred tunelom Višňové smerom Sturian. Zrazili sa tam dve autá a tiež sa tam aj počkáte. V kolóne čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Odhadujete to na 40 minút. No a mám tu aj radary na výjazde z Dolných Kočkoviec smerom do Beluše, v Čečelciach smerom do Moldavy nad Bodvou a ďalšie vo Veľkých Hraškovciach, tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Minútku po 18. ideme aj na aktuálne správy. Extrémne sucho zasahuje už 1/3 územia a sucho rôznej intenzity je už na takmer celom území. SHM o tom informovalo na svojom webe. Najhoršia situácia je na Záhorí a v okolí Bratislavy. Tam je pôda najsuchšia. Zlá situácia je aj v Podunajskej nížine, na Zemplíne a miestami na Spiši a Gemeri. Slovensko a Rakúsko sú blízkymi partnermi nielen geograficky, ale aj politicky a hlavne ľudsky. Prezident Peter Pellegrini to vyhlásil po dnešnej návšteve rakúskeho prezidenta Alexandra van der Bellena v prezidentskom paláci v Bratislave.
2: Spoločne máme potenciál byť regiónom, ktorý udáva smer v oblasti inovácií, udržateľnej mobility a aj inteligentných riešení pre každodenný život. Verím, že naše dnešné stretnutie posilní našu spoluprácu a prispeje k stabilite stredoeurópskeho priestoru.
1: Van der Bellen označil vzťahy krajín za vynikajúce a veľmi priateľské. Vyzdvihol aj jedinečnú blízkosť hlavných miest Viedne a Bratislavy. Vykurovacia sezóna potvrdila stabilitu a spoľahlivosť zemného plynu na Slovensku. Spotreba plynu medziročne vzrástla o 2%. Distribučná sieť zvládla aj výrazné januárové mrazy bez obmedzení dodávok. Informoval o tom Slovenský plynárenský a naftový zväz. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie schválili nové sankcie proti 16 ľuďom a 7 organizáciám v Rusku za nezákonné deportácie ukrajinských detí. Ukrajina tvrdí, že do Ruska a Bieloruska bolo odvlečených asi 20 000 detí.
0: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
0: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Cez deň od vyšších horských polôch môže byť aj sneženie. Na severe a hore hroní väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
0: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
0: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Nie sú zlé. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
5: Pondelky nie sú zlé, oslavujú dnes jeden rok a vo vysielaní Fanrádia a po poslednej hodine, ktorú sme spoločne prežili aj s vami, aj s našou kavou, možno nie posledný rok, lebo celkom úspešne.
6: Počuj, nevral hop, ale tešíme sa, že káva s nami ostáva a dokonca sa teším, že budeme v tejto hodinke môcť zabehnúť aj za našimi kolegami, za rannou show, k dňu a tak ďalej.
5: Áno, že akože pôjdeme za našimi kolegami aj ďalej, okrem rannej show.
6: Ukázať im, ako to vyzerá, keď rok funguje jedno vysielanie.
5: Dúfam, že to bude v pohode. Neurobme si hanbu a vy samozrejme zostaňte s nami naladení na Fanrádio. Tibor a Maco vás pozdravujú.

0: vás, jak som povedal, pozdravujeme vás, pán Rádia, pekný pondelok vám prajeme, aj spolu s Mackou.
1: Áno, áno, počúvate Pondelky nie sú zlé, ktoré majú dnes špeciálne jeden rok, máme nás narodeniny.
0: 364 dní,
1: no,
0: keď by sme chceli byť úplne že korektní. To love somebody, milovať niekoho, len jedna je správna odpoveď, koho milujeme?
1: Tak v prvom rade je to názov tejto pesničky, ktorá hrála z Fan Rádia. A milujeme, no koho? One and only, našu Kavu.
0: Ktorá je s nami vo Fan Rádiu, naša šéfka. Ako sa usmieva, keby ste ju videli.
2: Ako Joker, vieš, tom Batmanovi, že why so serious?
1: No,
0: mali sme ju dnes v našej celebritnej hádanke, hádali sme, že čo je jej najobľúbenejšia vec celkovo, boli to šľapky a pritom sme boli veľmi prekvapení, lebo sme si mysleli, že sme to my dvaja.
2: No, vidíš.
1: Šľapky ako tá obuv.
0: Áno, aby bolo jasné.
2: Takto, nechcem nič hovoriť, ale vieš o tom, že ľudia nie sú veci.
0: Nie sú, nie
2: sú. V prvom rade, takže tá úloha potom mala znieť úplne inak, ktorú ste mi zadali.
0: Ani pes nie je vec.
2: Ani pes nie je vec, no.
0: Je to tak.
1: Ani rastlina, no.
0: Ako si nás vnímala, keď sme prišli do Rádia Kavy, lebo ty si v podstate...
1: Uh-huh. Matka nášho projektu?
0: Je to tak.
2: To by som si musela pamätať, že ste prišli...
0: A pamätáš si, keď si prišla za nami, že by sme mali začať s Pondelkami, ktoré nie sú zlé?
2: Podľa mňa, to si už pamätám, áno.
1: Podľa mňa sa nás chcela zbaviť, nie? Neboli sme otravní, že prehnane sme chceli vysielať?
2: Uh-huh. No takto, ako ja znova zopakujem to, čo vám hovorím vždy, keď sa niekde, keď niekde sme na nejakom projekte, alebo nejakým spôsobom sa to proste deje, že vás je toľko veľa všade.
0: Inak, zlatí poslucháči, posluchačky, toto je fakt pravda, že my prídeme do rádia, ja a Maca, náš programový riaditeľ zatvára okamžite dvere. My máme non-stop zavreté dvere k tebu.
1: Toľko prevrátených očí, čo som vždy videla, keď sme my dvaja.
0: Kala si dala slúchadla na uši.
2: To je, vôbec to nepomáha. Vás je všade počuť, vás je veľa. My vieme, že prichádzate už z chodníka, keď idete. Všade ste. Ale je to vôbec to nevýčitka. Je to podľa mňa extrémne sympatické a extrémne super.
1: Ozaj?
0: My ti ďakujeme.
1: Ďakujeme.
0: A preto sme dostali len jeden deň v týždni.
2: Je to náročné, ale ja si myslím, že to je super.
1: Ale ja neviem, čo to je za čudný prípad my dvaja, pretože keď som bez teba, tak som tichá relatívne. Mm-hmm. A potom prídeš ty a automaticky to začne trošku tie decibely rásť.
0: Podľa mňa si toto vymýšľaš a nemyslíš si to. Keď by si nám mala jednu vec vytknúť a jednu, že čo máš rada na nás, tak...
2: No mám na vás rada presne to, že vás je veľa. A neznášam na vás to, že na vás je veľa. Že to je...
0: Tebe vyhovieťka, vieš?
2: To je love and hate relationship.
1: Ženy.
2: To hovorí, že láska, nenávisť, vieš? To má k sebe veľmi blízko to má k sebe.
1: Ale tak to je celkom príjemné, nie? Že sme aj zapamätateľní a aj zlá reklama je reklama.
2: Áno, áno, áno. Je to úplne super. Ešte dlho sa chcete rozprávať o sebe?
0: Už len poslednú vec chceme.
2: No.
0: A to, že Pondelky nie sú zlé, dnes oslavujú jeden rok. Vidíš to na ešte jeden rok, tvoje prognózy.
2: Akože ja dúfam, že áno, ale nezávisí to iba odo mňa, hej.
0: Od koho tak ešte?
2: Ešte...
0: Ja aj od nás dvoch.
2: Ale ja by som bola napríklad veľmi rada, keby to tak bolo.
0: Ďakujeme ti krásne, že si bola súčasťou dnešného narodeninového vysielania.
2: Myslím si, že dobrej nálady, dobrej zábavy nikdy nie je dosť. Treba toho veľa.
0: Čiže... Maca je dojatá.
1: Ešte viac nás? To sa nedá.
0: Ďakujeme vám krásne a kavičko a lúčime sa.
2: No čaute a prajem vám veľa pekných pondelkov, ktoré nie sú zlé. Čau.
3: Pondelky nie sú zlé.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Michal Krajčír, PR manažer očnej optiky Focus. Vo Focuse vieme, že starostlivosť o zrak je rovnako dôležitá ako starostlivosť o zdravie celého tela. Vďaka Fanrádiu tak môžeme poslucháčov informovať nielen o našej ponuke, ale tiež o dôležitosti pravidelných očných prehliadok alebo ochrane zraku. Preto dobre počuť znamená aj lepšie vidieť.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: mne. Pesnička od Celeste Buckinghama.
1: Bulvár, šok, prečo, šok, šok.
0: Prečo sa smejete?
1: Si milý budúci?
0: Celeste? Prečo neodpovedá Celeste?
1: Kto mlčí, ten svedčí, môžeme si tak povedať.
0: Vynikajúca slovenská skladba od našej Celeste Buckingham. Milujem jej slovenčinu.
1: A ja milujem jej slovenčinu, a hlavne aj táto pesnička, ju počujem úplne prvýkrát. A...
0: Tak to si posledná na celom svete.
1: A ozaj?
0: Áno, už sme ju počuli. Podľa mňa taký dobrý týždeň, ak nedá.
1: Závidíte mi ten pocit, lebo je nádherná.
0: Áno, áno, ale závidenia hodný je, aj keď ju počuješ tisíckrát, lebo fakt vynikajúcu Celeste sme si hrali. Tešíme sa aj na ďalšie slovenské alebo najväčšie nové hity, ktoré si budeme hrať hneď po dopravnom servise vo Fan Rádiu.
2: Počúvate Matu a Tibora v pondelkovom Fan Rádiu. Fan Rádiu. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
4: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
8: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
9: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
10: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
10: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
11: A je to tu. 10,
12: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
11: Minus 1,
12: minus 2, minus 1400.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol siedmou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Viaceré komplikácie ste nám nahlásili. Nehody v Bratislave na križovatke Račianska Malokrasňanská. Smerom do centra sa tam zrazili dve autá. Na D1 pred tunelom Višňové smerom Sturian sa zrazili dve osobné autá. Tu dokonca aj počítajte so zdržaním. Zopakujem, D1 pred tunelom Višňové smerom Sturian. Dve autá sa tam zrazili. Čiže je tam aj kolóna. Ešte jedna nehoda za Ladomirovou smerom do Svidníka. Sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazdný. Dajte si pozor. Radary vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a na D1 pri Východnej smerom do Vašca merajú tiež. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám samozrejme môžete hlásiť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám prajeme šťastnú cestu.

0: Saved my life for somebody else. Šetrila som si svoju lásku pre niekoho iného. Rozumejte, teraz v tomto prípade som si šetrila pre naše narodinové vysielanie. Pre vás všetkých, pretože ste s nami vydržali celý rok. V pondelky nie sú zlé. Pondelky nie sú zlé, oslavujú rok vo vysielaní Fanrádia. Ďakujeme vám, že ste s nami.
1: Je to aj naša Verka a Explo, ktorí sú taktiež s nami vo Fanrádiu. Máme jeden rok.
0: Prajte nám niečo inak k nášmu roku.
2: Aby ste boli naďalej taký super a taký zlatý a aby nás to bavilo a hlavne vás, aby to bavilo spolu. A pri tej príležitosti sa vráťme k tomu, ako sme sedeli spolu s Tiborom v aute a kto to vlastne vymyslel túto dvojicu.
1: Áno, ja a opýtal som sa Verky, že či dobrý nápad.
2: Čiže
0: vy za tým stojíte, mne sa páči, každý si privlastňuje túto dvojicu.
2: Hej, hej.
3: Ja som Verka. Podľa mňa tak trochu za tým stál, lebo ja som keby...
0: No je to má. Sme doma.
3: Jak keby odpudzoval macku iným smerom, tak dá sa povedať, že potom som ju privolal k tebe.
0: Ty za to môžeš?
3: Dá sa povedať, že mám príčinenie na tom, rovnako ako Verka.
2: 50-50, presne, tak sme si vás podelili.
0: No, my sme si vás nepodelili, my sme si vás dali dokopy, aby sme si s vami zahrali hru.
1: Dobre. Volá sa 5 sekúnd a máte vždy 5 sekúnd na to, aby ste vymenovali čo najviac vecí, na ktoré sa opýta macka.
3: No, ja sa bojím.
1: Nejde prvá Verka.
0: Dáme teba Verka, nebojte, je to v pohode.
2: Čiže podľa
3: Dobre.
0: A hneď ako dopoviem otázku, tak hovoríš. Uh-huh. Verka, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenovala čo najviac slovies.
2: Robiť, pomáhať, učiť sa, sľubovať, kresliť, malovať, sexovať, trtkať, prdieť.
0: Pekne!
1: 7
2: sekúnd našla.
1: Nie, 7 slovies.
2: Je 7 slovies.
3: 7 slovies za 5 sekúnd je dosť dobré, akurát niektoré boli synonýma.
0: Stále sloveso.
3: Ale stále sloveso.
1: Prdieť a trtkať, či ktoré?
3: To bola taká sonda do verinej hlavy. Aspoň vidíte, že s kým tu ja každý deň pracujem.
2: V svete sú práve tie dve slova, synonýma, hej.
0: Peťko, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenoval čo najviac jednoslovných afrických krajín, ktoré začínajú na písmeno S, ako som fanúšik pondelkov.
3: Senegal.
2: Somálsko.
3: Somálsko.
1: No, jasné, že Verka pridala ďalšie.
0: To je ten intelekt.
2: No. Sudán.
1: No, vidíš to?
3: Ja sa ospravedlňujem, som nepripravený.
1: Nevadí, no 7-1 pre Verku.
2: To prečo ste jemu dali také ťažké?
3: Jaké ťažké? Ty si mala slovesa.
1: Presne. Každému príde ťažké niečo iné.
3: Áno, každý to má inde expertízu. Ja by som napríklad pri slovesách ani zaťať.
2: Zaťať.
0: To by sme ti rátali.
1: Áno.
0: Ale stále jeden.
3: Jedna.
1: Ďakujeme vám, ešte nám môžete niečo zaželať do vysielania.
3: Ja vám želám hrozne veľa peňazí, lebo si myslím, že to je to najdôležitejšie, čo vám môže to za rádio dať.
1: Tak nás pozerám.
3: Všetko ostatné totiž to už máte.
0: Ty nás tak poznáš. Ty.
1: Máš Verka nejaké, prosím, iné želanie?
2: Ja vám želám aspoň toľko peňazí, koľko má Explo.
0: Ó, toto už je zaujímavé. Teraz úplne vymenila hru. Vlastne?
3: 4 eurá vo vrecku.
0: Hej, ideme 50-50.
1: To vychádza pod dve.
0: Ďakujeme, my vám prajeme takých dobrých kolegov, ako sme vy.
1: Asi,
2: my vám všetko najlepšie.
0: Ďakujeme.
2: Čaute. Čau.

Zarob poušaný vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: ďalší bodík, keby tam hop, čibiri, hop, čibiri, hop,
1: to. Tak to akože najlepší song, no.
0: To by si ho žaloval, že ti ukradol pesničku.
1: To je pravda.
0: Michael Patrick Kelly u nás vo Fan Rádiu.
1: Inak, podľa mňa, my sme neukradli túto hru, či?
0: Vôbec, to sme my, však to sme my napísali.
1: Viešte, neviešte. U nás vo Fan Rádiu je to typická hra, pretože dnes my oslavujeme
0: jeden rok vo vysielaní Fan Rádia ako dvojica, moderátorská Tibor a Maca. Máme aj reláciu Pondelky nie sú zlé, to je ona vlastne, to som chcela povedať. Máme v rámci toho rubriku, alebo súťaž, alebo hru to mám nazvať, celebritná hádanka.
1: Aj to aj oslavuje.
0: A mali sme tu našich hostí vždy v nejakej celebritnej hádanke niekoho a my vám teraz povieme tri tvrdenia o našich troch hostiach, ktorí boli v celebritnej hádanke, ktoré z týchto tvrdení musíte uhádnuť, ktoré z týchto tvrdení ste nemohli skrátka počuť, pretože sme si ich vymysleli.
1: Že tieto naj budete počuť od našich hostí, ktorí boli u nás vo Fan Rádiu a jedno je vymyslené, áno, iné sme už určite vo Fan Rádiu spomínali, však dávajte pozor. Najobľúbenejšia krajina herca Romana Pomajba je africká krajina bohatá na nerastné suroviny, Angola. Je to pravda, alebo sme si to vymysleli? Najobľúbenejšie jedlo spevačky Zuzky Smatanovej je besknedle. Dokonca sa nedá ani tak jesť, pretože je to segedínsky guláš. Sorry. Dáme ešte raz. Najobľúbenejšie jedlo spevačky Zuzky Smatanovej besknedle ho ani jesť neskúšaj, pretože je to segedínsky guláš. Je to pravda, alebo sme si toto tvrdenie vymysleli? Števo Ajzele nedá dopustiť na film, ktorý začína padajúcim pierkom a ktorého hlášky poznáme dodnes. Forrest Gump. Fakt alebo výmysel?
0: Takže, ak si to pamätáte možno, a možno nie, možno budete tipovať, ale skúste si tipnúť, čo sme si z toho vymysleli. Angola je najobľúbenejšia krajina Romana Pomajba, Zuzka Smatanová miluje segedínsky guláš a Števo Ajzele nedá dopustiť na Foresta Gumpa.
1: Dvakrát pravda, jedno vymyslené, ktoré?

0: Keby ste ma videli, I Run sme hrali vo Fun Rádiu, som celý červený, celý opálený, a to preto, lebo aj ja som bežal I Run, ja bežím, konkrétne včera, ale tipnite, že či som si dal SPF-ko na seba.
1: To podľa mňa tebe by ani SPF-ko nepomohlo.
0: Nevyrábajú 10 000?
1: Podľa mňa ty sa ani nedokážeš inak ako do červenej farby opáliť.
0: Však... No to je pravda.

0: To je pravda.
1: Vyzeráš ako poľská vlajka.
0: Ale spýtaj sa bez tej bielej akurát, že?
1: Nie, však daj dole tričko.
0: Aha, tak a tam je zrazu biela.
1: A zrazu Poľsko.
0: Áno. Tešíme sa, že ste s nami po Fanrádiu a že veríme tomu, že budete aj po 19.
1: Áno, áno, lebo po 19. opäť budeme našich kolegov trošku otravovať.
2: Počúvate Fanrádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fanrádio. Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
3: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
2: Zvládnete aj projekty na mieru?
3: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
4: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
8: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
9: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
10: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
11: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
12: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
13: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
14: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
13: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
14: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
15: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
16: Family Park AT.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 19. sa ideme s Fanrádiom pozrieť aj na aktuálnu situáciu na slovenských cestách. Dávajte si prosím pozor, pretože aj nehody ste nám nahlásili. Na D1 pred tunelom Višňové smerom z Turian sa zrazili dve osobné autá, čo samozrejme znamená aj zdržanie. Počítajte s tým, D1 pred tunelom Višňové smerom z Turian stala sa tam dopravná nehoda. V Košiciach na Herlianskej za Lidlom, smerom von z mesta, je taktiež dopravná nehoda. A potom tu máme ešte aj radary vo Zvolene na konci Lučeneckej smerom k Pustému hradu a na D1 pri Východnej smerom do Vašca merajú. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám prosím hláste bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám vinšujeme zatiaľ šťastnú cestu.
2: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Pondelky nie sú zlé.
0: Vybrďo, fakt a dokonca už nie sú zlé. Celý jeden rok!
1: Rok ste to s nami vydržali, my sa za to sme radi, tešíme sa z toho a dúfame, že vydržíte ďalšie roky.
0: Prudko, ale klesá počúvanosť, tak uvidíme, že nie.
1: Ale áno, k 19. hodine, vieš, už prichádzajú domov ľudia.
0: To je časom, presne tak, to nie je naše vysielanie.
1: Pondelky nie sú zlé a budú pokračovať aj po 19. Samozrejme, že sa budeme trošku aj hrať.
0: Áno, a samozrejme, že pôjdeme aj za našou rannou show, pretože aj oni nám chcú určite zaželať veľa ďalších rokov. Aby sme možno jedného dňa, ale nie.
1: Uvidíme. Uvidíme, čo osud pripravil.
0: Veríme, že ostávate naďalej s Fanrádiom. Tibora Maca vás pozdravujú. Fan

0: Miles Smith je možno aj najkúlovejší interpret, ktorého si hráme, či?
1: V čom?
0: Dobre, ak si odmyslíme všetkých tých 10, ktorí ti napadli. Nie, patrí do skupiny fakt cooloví interpreti.
1: Ale v čom?
0: Aj v tom, ako vystupuje, v tom, ako vyzerá a v tom, aké má pesničky.
1: Tak v tom prípade úplne súhlasím.
0: Všetko potrebuje dopodrobna.
1: Áno, lebo tak keď niečo hovoríš, tak chcem vedieť aj dôkaz. A áno, aj tvoj názor. A chcem aj váš názor, respektíve možno aj vaše tipy, lebo dnes pondelky nie sú zlé, vo Fanrádiu oslavujú rok, za čo ďakujeme. A za ten rok sa u nás prestriedalo zo pár celebrít v celebritnej hádanke. Mali sme tu mnoho ľudí, ale my sme pre vás vybrali troch a máme pre vás tri tvrdenia o tých troch našich hosťoch, ktorí boli v celebritnej hádanke a pýtame sa vás, ktoré z týchto tvrdení ste určite nemohli počuť v našom vysielaní, pretože sme si ho vymysleli.
0: Najobľúbenejšia krajina herca Romana Pomajba je africká krajina bohatá na nerastné suroviny Angola. Je to pravda alebo výmysel? Najobľúbenejšie jedlo spevačky Zuzky Smatanovej bez knedle ani jesť neskúšaj, pretože je to segedinský guláš. Fakt alebo fikcia? Števo Ajzele nedá dopustiť na film, ktorý začína padajúcim pierkom a ktorého hlášky poznáme všetci dodnes. Forrest Gump. Je to pravda? Alebo sme si to len vymysleli?
1: Je možné, že ste možno nezachytili niekoho z týchto poslucháčov?
0: Neviem si to predstaviť.
1: Ale jedno z toho sme si naozaj vymysleli a vy ste nám posielali svoje tipy.
0: Po väčšine to boli tieto.
2: Podľa mňa je vymyslená trojka.
3: Čaute. Števo nedá dopustiť na pelíšky, takže tie zvyšné dve sú určite pravda. Mišo?
0: Takto, Miško, no, keď na niečo nedáš dopustiť, neznamená to, že je to tvoj najobľúbenejší film.
1: Áno, povedali sme to síce takto, ale mysleli sme najobľúbenejšiu vec. Nedá určite aj na pelíšky.
0: Máš pravdu, Mišo.
1: Nie, ale podľa mňa každý nedá dopustiť na pelíšky.
0: Možno, áno, no.
1: No. Ale my sa pýtame teda tým pádom na úplný top Števa Ajzeleho a úplný top vlastne každého z menovaných. A
0: Nikolka nám dala dosť dobrý tip.
4: Ja si pamätám, keď bola u vás Zuzka Smatanová, nemám úplne pocit, že to bolo jedlo. Takže predpokladám, že to bude vymyslené.
0: A ono to ani tak nie je tip, ako správna odpoveď.
1: Roman Pomajbo bol úplne prvý náš adept a hosť u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé a naozaj jeho obľúbená krajina je africká Angola, lebo tam aj nedávno bol, takže nám o nej veľa rozprával. Toto bola správna vec, správna odpoveď. Števo Ajzele nedá dopustiť film Forrest Gump, miluje ho a vždy si ho rád pozrie. No a Zuzka Smatanová, netušíme, aké je jej obľúbené jedlo, lebo na to sme sa jej nepýtali. Segedinský guláš to nie je možno, lebo segedinský guláš je obľúbené jedlo Laciho Strajka. A Zuzka Smatanová nám povedala o svojej najobľúbenejšej pesničke.
5: Ahojte, tak mali ste pravdu. Moja najobľúbenejšia pesnička týchto dní je od interpreta, ktorý sa volá Teddy Swims a jeho Bad Dreams.
0: Aj toto všetko sme sa podozvedali za ten jeden krásny rok, ktoré majú pondelky, ktoré nie sú zlé.
1: Takže, Nikol, správna odpoveď, ďakujeme, si víťazka a
0: získavaš túto pesničku. Aký dobrý darček.
6: Počúvate Fanrádio. Fanrádio. Lebo pondelky nie sú zlé.

0: Krásny večer želáme z Fanrádia. My sme vám slúbili, že v rámci našich narodenín potravujeme trošku našich kolegov a tentokrát to bude Marcel a Anďoš z rannej show Fanrádia.
1: A to práve preto, lebo dnes oslavujú pondelky jeden rok. Vedeli ste?
2: Netušili sme. Pekné popoludne od dobrého rána.
1: Som si myslel, že budeš...
2: Ale my vám samozrejme gratulujeme, ale tak ja by som sa až tak netešil ešte.
0: Práve, že ja sa z toho teším, že nebola žiadna reakcia, to znamená, že máme sa kam posúvať. A o pár rokov, Marcel...
2: Veľmi milá, ďakujem, že ma vidíš takto optimisticky.
1: Presne, to som tam necítil.
2: Tak to super.
3: Tiborko, to je tvoj najdlhší vzťah toto, že?
1: Je, inak je to
3: vážne, no. Máca predpokladom, že aj pre teba.
1: Počujte, my máme také klasické hry u nás večer. A sme sa rozhodli...
2: Ešte len roka už máte hry.
1: A už máme, no.
0: No štvorici.
1: Sme sa rozhodli, že to trošku okoreníme. A teda, že tie hry dáme vám.
2: Samozrejme, poďte do toho.
1: Táto hra sa volá, že čo si počul. Ideme od Marcela alebo od Anďoša. Budete hrať proti sebe.
2: Úcta k šedinám, poď odo mňa.
1: Aký sebastredný.
2: No daj.
1: Budeš mať slova od Ajky.
4: Bukreta.
1: Teda jedno slovo.
2: Áno.
1: Od Verky.
4: Disketa.
1: Od Saifu.
5: Pangea.
1: A vždy, keď budeš počuť to slovo, musíš povedať, že kto ho povedal. Áno?
0: Za sebou. Ako to pôjde, lebo ono sa to bude postupne zrýchlovať a ty vždy musíš v tej rýchlosti pomenovať, kto to povedal.
2: No tak to je jednoduché.
1: Som zvedavý, ako dlho vydržíš.
5: Pangea.
2: Saifa.
4: Disketa.
2: Verka.
4: Bukreta.
2: Ajka.
4: Disketa.
5: Verka. Pangea.
4: Saifa. Bukreta.
2: Ajka.
5: Pangea.
4: Saifa. Bukreta. Disketa.
2: Verka.
5: Pangea.
2: No, to už sa fyzicky nemôžeme.
1: Aké fyzicky
0: nemôžeme. Počúvaj, je to fyzicky možné? Dokonca naši posluchači to zvládajú aj za merch Fanrádia.
2: No, a možno preto, že ste mi nedali žiadnu cenu.
0: Ty ešte nevieš, čo príde.
1: Hej, žiadna cena inak. Nebol prekvapený.
2: A vždy, no, ušetria na mne, urobia si program a idú domov.
1: Dobre, 17 sekúnd si vydržal a teraz dáme to isté Andešovi až na to, že ty si zvyknutý počúvať smiechy v rannej show, predpokladám.
2: No, samozrejme.
1: Tak rovnako máme Ajku, Verku a Saifu a musíš povedať, kto sa posledný smial.
2: Saifa. Verka. Ajka. Verka. Saifa. Ajka. Saifa. Verka. Ajka. Saifa. Saifa. Ajka. Saifa. Verka. Všetci naraz.
1: Stav.
2: Kámo, výborne.
1: Ale ty, dobre. Kopu, dobre.
2: Ty musíš mať žien, ty vole.
0: Vydržal, dobre. Koľko vydržal? Si si to sledoval?
1: 25 sekúnd. My sme iba zistili, že Marcel má oveľa pomalšie reakčné schopnosti.
0: Nie, on sa veľmi dobre vie vyhovárať.
1: Ja? Plus, hej.
0: Ty, normálne, tak až manipulatívne.
2: Je to legendárna scéna, kedy Homer Simpson šoféruje a detko Simpson hovorí, ja chci taký žiť. A Homer mu hovorí, máš pomalé reflexy. Hovno!
3: Ale teda, ak môžem prajať vám všetko najlepšie prvé.
2: Všetko najlepšie.
0: Ďakujeme
1: krásne, vážime si to.
3: A nech tie pondelky naozaj nie sú zlé.
1: A čo boli?
3: Tak ako, niekedy boli.
2: Ako hovorí, čo boli, to preboli.

0: Dobre, tak tohto dávam ako najkulovejší interpret na celom svete. Robbie Williams bol u nás vo Fan Rádiu.
1: Amen, spečaťujem to úplne, že by som sa na to podpísala, keby som mala pero. Lebo Robbie Williams je najkulovejší vo všetkých smeroch.
0: No tak. Počkaj, akože vážne to teraz myslíš?
1: Nie, to myslím úplne naozaj, že smrteľne vážne.
0: Ale však to isté si vravela, že najkulovejší vo všetkých smeroch je tento spevák. Hop, čibidop, čibidop, opa!
1: Áno, v tesnom závese, hneď za Robbie Williamsom je aj táto kultúrna záležitosť, kultúraková. Ale radi si ju pripomíname vždy, keď má niekto meniny, čo je skoro každý deň. A dnes?
0: Má meniny.
2: No tak už povedz niečo. Nebuď zlá.
0: Žena.
2: No tak už povedz niečo. Nebuď zlá.
0: Žena. Yeah. Inak pekne to zaspieval ten Miller, nič sme tam nepridali.
1: Nie, Tina, to bola Tina samozrejme v tom dvojhlase.
2: No tak už povedz niečo.
1: Všetko najlepšie.
0: Žena.
1: Yeah.
0: Všetko najlepšie všetkým blaženám prajeme z Fan Rádia.
1: Áno, blaženkám, blaženám, blaškám, ruka hore, dievčatá, dnes
0: alebo
1: do rána.
0: Alebo bla, blaženám.
1: Blažená.
0: Viac blážená, to platí, myslíš?
1: Viac blá do vašho života. A inak to sa mi deje...
0: Pán rádiom a s pondelkami.
1: Počúvaj, to sa mi deje niekedy s tebou, že ja keď pozerám sa, ako sa ti otvárajú ústa, ale počujem len samé blá, blá, blá.
0: Blá, blá, blá,
1: dneska,
0: blá, blá, blá.
1: Nie,
0: blá.
1: Dneska...
0: Ja to ale vôbec nerobím.
1: Nie? Čo si povedal?
0: Ideme na dopravný servis. Ideme teda blá, blá, blá, blá, blá, blá.
3: Pondelky nie sú zlé. Saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners. V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk. Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pivovar, Uabela, Riders Park, Donovali a Fun Radio. Vstupenky v sieti Ticketport.

0: V Biedronke teraz kúpite slovenské jahody len 85 centov za 100 gramov. Šalatovú uhorku krátku len 14 centov za 100 gramov. A bravčový bôčik bez kosti len 3,59 eur za 1 kg. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujeme po polhodinke na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, do ktorého ste nám nahlásili len radary, ale za to veľa. V Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku. Smerom von z mesta, na výjazde z Kremnice do Kremnických baní merajú, na výjazde do Kráľovian zo Stankovian a na výjazde do Hriadok z Dvoriadok merajú tiež. Strážte si rýchlosť, prosím, jazdite opatrne a v prípade, že stretnete akékoľvek ďalšie komplikácie alebo policajtov na slovenských cestách, tak nás môžete o tom informovať na bezplatnom čísle Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Toto je tá kuleha. Dobrá kuleha, nie?
1: Potrebuješ ešte jednu pesničku na to, aby si mi dal tú kulehu vo Fan Rádiu? Lebo ja väčšinou...
0: Čo?
1: No, zvyknem dávať kulehy tebe, tak daj nám ešte jednu. Dám ti ešte jednu. Tu máš All Natural Rita Ora pre vás a my si počkáme na to, čo si Tibor pre nás pripravil vo Fan Rádiu.
0: Tak kuleha nevyšla?
1: No, nevyšla evidentne.
0: Pesničke.

0: Počúvate Fan Rádio a teraz pre veľký úspech to skúsime znova. Tibor má nejakú kulehu pre nás prichystanú vraj.
1: Ty isté slova používaš. Deja vu.
0: Dali sme ti šancu, aby si to... Mali sme ti jednu pesničku, Rita Ora dospievala z Fan Rádia pesničku All Natural a teraz je tu tvoja chvíľa.
1: Oslavujeme ako pondelky, ktoré nie sú zlé. Jeden rok, rozumej 364 dní, až zajtra budú narodeniny, tak sme sa rozhodli, že trošku pomeníme pravidlá tej takej klasickej hry do

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio. Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem,

0: krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobiel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal.

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt. Chráni ľudí pred upírmi, jak Blade. Muzika

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

až čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.